0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Lenry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kap Verde til 2-2.
4: Kap Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang I VM, og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs det om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort. 2-2 lagene har nå to poeng hver. Spania har 4 poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet, det I The Killers låt. Og den fikk åpne tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much og denne veien het låten til Kari Bremnes for det. Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World og selvsagt skal hun få synge her også men det blir etter Oddny og Maje. Om du

ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilen pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World, og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg fram debutsingelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig med litt Bo Kaspers til en mandag morgen. Det åpner andre runde av Tidligmorgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Åstad, vi her I studio, og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder. Og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946 og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militærfamilie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvd alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Og så den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heaven for deg, I don't feel that way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var I bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre for 40 år siden, altså.

prinsessan Connie, Bailey Ray. Her i tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner da som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjørloff.

0: Romsdal, gruppa Fønn sparket I gang denne veka her med lokal radio og sangen Some Nights. Skulle nesten tro det var et frampeik til kommende natt og en viss fotballkamp mot Senegal. Vi skal ikke dvele ved det. Jeg har co-piloten min på plass, Trond Vestre, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du skal gi oss nyheter utover, og vi starter I fergetrafikken.
1: Det gjør vi. Det vil fremdeles være kombinert rute I fergesambandet Leknes-Sæbø på grunn av problemer med levering av nødvendige motordeler. Det Fjord 1 som skriver dette. På grunn av verkstedopphold har de ordinære rutene vært innstilt den siste uka, men skulle etter plan starte opp igjen torsdag. Nå melder selskapet at det uklart når reparasjonene ferdig. Fergeselskapet sier at det vil bli sendt ut ny informasjon når normal rutedrift blir startet opp igjen.
0: Takk skal du ha, Trond, og så kan vi henge på en annen påminning, også fra Fjord 1 I sambandet Hareid-Sulesund. Der det endring I alle rutetider fra og med I dag og til 3. august, så se Fjord 1 for rutetider. Og fra amerikanske fønn så skal vi til norske High as a Kite.

Golden Ticket, selvsagt, med High as a Kite. Været I dag, ja, jo da. Sørvest frisk bris. På kysten minkende til liten kuling. Enkelte regnbyer, vesentlig ytre strøk I ettermiddag sørvest bris. Sky eller delvis skya og oppholdsvær. Og takk og lov for det siste ordet der. Jeg kunne jo gjerne tenkt meg pittelitt grader fra den hetebølga som herjer lenger sør men vi får ta det vi får og det vi får I dag 9 grader på Åheim, Veiholmen Kristiansund, Molde og Ona 11 12 finner vi Ålesund, Valdal og Sunnadal, og så topper vi med 13 varme grader den 22. juni, la meg påpeke det på Sunndalsøra og Åndalsnes ja jeg synes det kunne vært bedre, men jeg skal vel ikke klage, skal jeg det da? Neida, jeg får ikke lov til det, sier dere. Men litt varmere, det kunne jeg tenkt med. Neste band på spillelista her, digga veldig sterkt, selv om jeg bare var 11 år da denne her kom ut. Det sier litt jo om hvor gammel jeg. Og de fortsatt på vegen og held konserter. La oss mimre.

0: det var Depeche Mode selvsagt. Synthesizerne sitt 10-år 80-tallet Just Can't Get Enough. Fredag så var det siste skoledag før sommerferien, og reporter Birt Øen hun tok turen til Blindheim barneskole I Ålesund og traff en gjeng som var veldig klar for å ta ferie.
1: Jeg skal besøke søskenbarnet mitt. Jeg pleier alltid å gjøre det. Hun bor I Frogner, og vi pleier å dra til Stampetjern.
2: Spennende. Og hva dere har gjort I dag, når det siste skoledag?
3: Vi har fått lov å gjøre det vi vil, som vi har brukt på å gjøre på skolen.
2: Ja, hva det for eksempel da?
3: Minecraft.
2: Får dere spille Minecraft på skolen?
3: Ja.
2: Hva synes du om det da?
3: Veldig gøy.
2: Det noe annet dere har fått gjort som du synes det kjekt?
4: Vi har fått lov å ha med godteri og brus.
2: Blir det mye godteri?
4: Ja, til 30 kroner.
2: Oi, oi, oi. Så har dere spist det godteri allerede?
4: Ja.
2: Og så det jo sånn at når det ferie, og det blir jo langsomme ferie, så det jo kanskje noen ting dere må passe på. Hva det så viktig å gjøre siste skoledag? Pakke ned sekken og ta ut nistepakka si, kanskje?
3: Og rydde garderober og ja, sånne ting.
2: Har dere levert inn noen bøker også, kanskje?
3: Ja, vi har levert inn bøker.
2: Og nå skal jo dere begynne I 4. klasse. Hvordan ser det blir da?
3: Jeg tror det blir gøy.
2: Det jo sånn at vi har jo også med oss en lærer. Det jo ikke bare barna som har sommerferie. Hvem det vi har med oss her?
5: Jeg heter Camilla.
2: Hvordan blir det nå med siste skoledag? Det mye styr?
5: Nei, siste skoledag egentlig ganske rolig. Det litt mer hektisk de ukene I forkant av alt som skal ryddes, ordnes og gjøres I stand. Og siste dagen den bruker vi til å kose oss og nyte det å være I lag og prate om året som har vært.
2: Hvordan blir det å få ferie for dere lærerne nå da?
5: Ja, det jo deilig da, selvfølgelig. Vi merker jo det vi også, at det intenst når det står på. Men ja, vi gleder oss, vi også. Lade batterier, lese bøker, slappe av, og så man klar for et nytt skoleår til høsten når august kommer. Jeg tenker at det viktigste nå det å liksom få lov å være I lag og bruke tida I lag, og så det å finne på ting I lag, det trenger ikke å være noe som koster så mye eller krever så veldig mye, men det å gjøre ting I lag, ha opplevelser sammen, det viktig. Det det viktigste, tenker jeg, når man har ferie I lag.
2: På en skala fra 1 til 10, hvor gira vi nå på sommerferie? 1, 2, 3.
6: 10!

Ann Grete Preus med «Jeg en by». Vi skal ta en swipe over nettavisene, og jeg har med vilje unngått fotball-VM. Jeg leter litt lenger ned på sidene. På NRK.no, krusstrid, det har vi jo lokalt, både I Ålesund og Geiranger, men det gjelder flere plasser. Når opp til 8 krusskip fyller fjorden samtidig, så endrer Longyearbyen totalt karakter. Fastboeren på Svalbard, Elin A. Amundsen, forteller at gatene blir fylt til randen. Hun bekymret for slitasje på den sårbare arktiske naturen. MDG foreslår en maksgrense på 8000 krusturister per dag I Norge, og viser til høye utslipp og lav lokal verdiskaping. På den andre siden så reiselivet, de fortell at det en milliardindustri dette her, som sikrer Longyearbyen økonomisk overlevelse etter kullgruvene. Næringen forteller at problemet heller handler om logistikk, og at turismen sikrer et unikt restaurant- og kulturtilbud, som de fastboende nyter godt av når turisterne ikke der. Aftenposten, Storbritannia, de innfører noe som heter generasjonsforbud. Personer født I 2009 eller senere vil aldri kunne kjøpe tobakk lovlig. Britiske tenåringer de støtter innstramminger, men frykter at loven blir lett å omgå, og at det vil virke litt komisk når en 32-åring ikke får kjøpe, mens en 33-åring får kjøpe. Men det blir lagt merke til I Europa, Nederland, der skal fase ut tobakssalg, og EU har som mål å skape en tobaksfri generasjon innen 2040. Og her I landet så mener FPU at det britiske forbudet tullete aldersdiskriminering, men kreftforeninger og flere andre organisasjoner mener at det må til en omfattende regulering for å gjøre Norge tobaksfritt om 10 år. Så avslutter vi med VG og rockelegenda Rod Stewart på 81 år. Han skapte stor bekymring under en konsert I Utah nylig. Han måtte avbryte og ta I bruk oksygenmaske på scenen. En video viser en tydelig anpusten Stewart som forteller publikum at han var nær ved å besvime og må gjennomføre resten av showet sittende på en stol. Men han vil ikke gi seg da. Tidligere I juni så måtte han avlyse en konsert I California på grunn av luftveisinfeksjon, men etter sigende så han back on stage I New York I slutten av juli. Så, og han har leopardbuksa intakt, så ingen grunn til å tro at han har skiftet antrekk I alle fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som er altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er det viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran er blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten er over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar er Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Roska Trond Vestri og nyheter for Møre og Romsdal.
6: I dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for 2 voldtekter mot tidligere partnere. Den ene voldtekten skal ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skjedde mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen er også tiltalt for vold mot en av de fornærmede kvinnene. Ifølge tiltalen skal han også ha filmet og tatt bilder som seksualiserte denne kvinnen, og så solgte disse videre. Statsadvokat Inger Myklebust sier saken er alvorlig.
7: Vi er blitt kjent med saken ved at begge er fornærmet og anmeldt forholdet hver for seg og uavhengig av hverandre. Det er klart det er en alvorlig tiltale som er tatt ut mot han, sånn at det gjelder jo alvorlige integritetskrenkelser mot de som er vært utsatt for det. Strafferammen for det alvorligste forholdet er fengsel i mer enn 6 år, og så er jo ikke det slik at det betyr at fengselsstraffen blir 6 år, men det er jo det øverste rammen da.
6: Det er satt av 3 dager til saken. Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier de har vært i kontakt for å hjelpe de som er rammet etter ulykka i Molde fredag kveld. 2 menn ble skadet, en av dem kritisk, da en ku skal ha gått til angrep. Ulfsnes sier bønder i området står klare til å hjelpe med gårdsdriften dersom det er behov for det.
8: Som bondelagsleder så synes jeg det er innmari trist, selvsagt, å høre at det skjer sånne ting. Det er jo ikke en unormalt i landbruksnæringen at sånne ting skjer. Det skjer alt for ofte, for å si det rett ut. Det er jo en arbeidssituasjon som er litt ulik kontorarbeid, for å si det rett ut, der det oppstår ting både med dyr og maskiner som det kan være litt vanskelig å forutse, og uheld kan oppstå.
6: Det vil fremdeles være kombinert rute i fergesambandet Reknes-Sæbø på grunn av problemer med levering av nødvendige motordeler, skriver Fjord 1. På grunn av verkstedopphold har de de ordinære rutene vært innstilt siste uka, men skulle etter planen starte opp igjen torsdag. Nå melder selskapet at det uklart når reparasjonen ferdig. Fergeselskapet sier det vil bli sendt ut ny informasjon når normal rutedrift blir startet opp igjen. OFK-kaptein Mette Muri hyller lagkamerat Katarina Dybig Sunde, som skåret 7 mål mot Bodø-Glimt i 8-1-seieren lørdag. Sunde tangerte dermed rekorden for flest skåringer i en kamp fra 1997.
9: Nei, det er jo bare å, ja, hva skal man si, det er veldig historisk det også. Hun er en fantastisk målskårer, og ja, vi er veldig heldige som er på laget, så det er bare å bøye seg støvet.
6: OFK ligger på andre plass i toppserien. Molde spilte 3-3 mot Haugesund. Laget ligger på 9. plass i toppserien. I første divisjon for menn var Hødd i aksjon i går. Laget spilte uavgjort 0-0 mot Odd borte, og ligger på 11. plass i første divisjon.
10: Du hører på NRK Møre og Romsdal. God sommer!
11: God sommer med NRK P1.

Du startet til sangen til Elle Maja. Jeg startet den lille lokalavisrunden med tidens krav, og hvis du har tilgang på den, så må du gjerne klikke inn og se, for der noen fine bilder I dag, altså. Og de befinner seg på Vågbøyøya I Tingvoll, for hele øya lagt ut for salg. Prisantydning 6,9 millioner kroner. Eiendommen blir beskrevet som en sjelden perle utenom det vanlige, og det ser det altså ut som. Øya den ligger bare 2 minutter med båt fra land, og hvis det fjøre, så kan du faktisk kjøre over med traktor. Og nå kan du kanskje tro, ok, da det et falleferdig hus som står der. Neida, det et nordmørs lån fra 1800-tallet som blitt restaurert for rundt 4 millioner kroner. Alt I toppstand, sengeplasser til 13 personer, du kan flytte rett inn. Og du får et naust, brygge, låve og uthus. Og eiendomsmegleren han meldte om stor interesse, og jeg tipper kanskje på at dette her går over prisantydning på 6,9 altså. Noe langt mer dystert. Sunnmørsposten, en fersk undersøking som gjort av avisa avslører at kokainbruk et massivt problem I Ålesund. Avisa har testet toaletter på 14 uteplasser I byen og fant spor etter kokain på hele 13 av 14 plasser. Flere utsteder der har fjernet dosete, byttet ut dorullholdere og smøret flate med matolje for å hindre at folk skal kunne sniffe dette pulveret. Og de som eier uteplassene forteller at dopbruken har eksplodert og treffer alle samfunnslag. Og de føler seg maktesløse. De ansatte har ikke lov å ransake gjester. Dopet blir skjult på toaletter utenfor vektene sitt synsfelt, så de vet ikke hva de skal gjøre. Siste saken jeg tenkte å fortelle dere om, den står I flere aviser, men det var Romsdals Budstikke som hadde den først. Den fjellvante David Lindgren på 44 år, han mistet grep og falt 10-15 meter under en klatretur på Måsvasstinden 27.

0: bil. Dere husker kanskje at det var en stor aksjon da. Han ble fløgen til St. Olavs med hjerneblødning og nerveskader. Han lå i koma det første døgnet og var på sykehus i 5 veker. Han er nå hjemme igjen i Mandalen, men forma er sterkt redusert. Han sliter med utmattelse, nedsatt hørsel og konsentrasjonsvansker. Og jobben hans som fjellguide, den er da selvsagt satt på vent. Han påpeker at klatretauet sikkert redder livet hans, og han føler i dag på en djup takknemlighet for at han rett og slett overlevde. Skumle greier.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det egentlig helt sikkert at Norge går videre i VM?
3: Landslagssjefen mener i alle fall at 97% sjanse som NRK har reknet ut er å ta i.
2: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
3: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
2: Alt dette kan du høre kjapt oppdatert med Jesper og Sverre. Episoden finner du i appen NRK Radio.

One Sweet Day. Boys to Men gjorde et scoop da de fikk med seg Mariah Carey på denne låten her. I dagens historiske tilbakeblikk så skal vi nøyaktig 120 år tilbake I tid, og vi skal til Nidarosdomen I Trondheim, for der ble kroningen av kong Håkon og dronning Maud gjennomført på denne dato I 1906. Etter unionsoppløsningen med Sverige 1905 så ble Håkon, som da egentlig hette prins Karl av Danmark, valgt til konge av det uavhengige Norge. Og året etter så var det altså kroning, og også den gangen så var det en storslått begivenhet med deltaking fra storhet innen norsk politikk og samfunnsliv og representanter fra utlandet. Og den var preget av tradisjonelle ritualer som symboliserte nasjonal enhet og uavhengighet, og gjennom kroningen så ble kong Håkon og dronning Maud offisielt etablert da, som Norges første kongelige par etter at vi ble kvitt svenskene.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Og det var Kygo.
1: Her NRK Nyheter, klokka 7. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
2: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
1: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa-distriktet I går kveld, og I natt ble 4 flyplasser I Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri I Moskva I brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I Østfold I natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp I årets fotball-VM når de møter Senegal I New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekke sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og I fotball-VM I natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås I spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer I VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
0: Trond Vestre gir oss nyheter for Møre og Romsdal, og vi starter med adopsjon.
5: Ja, I dag legger granskingsutvalget frem den endelige rapporten om utenlandsadopsjoner. Utvalget har undersøkt om norske myndigheter har hatt god nok kontroll om adopsjonen har skjedd på en ulovlig eller uetisk måte. Rapporten kan få stor betydning for fremtiden til utenlandsadopsjoner. Ingrid Kruse Fevåg fra Molde adoptert og har sittet I erfaringsutvalget.
6: Jeg håper på at Norge fortsetter med utenlandsadopsjoner, og at staten da tar over I sin helhet, og at forvaltningen blir masse bedre.
7: Hva det som din erfaring med å bli adoptert?
6: Min erfaring at jeg fikk et liv med muligheter og kjærlighet. Jeg fikk en familie som jeg kunne høre til, og det vel et menneskelig behov som vi alle har.
5: Intervjuer her var Silje Thalberg. I dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som tiltalt for 2 voldtekter mot tidligere partnere. Den ene voldtekten skal ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skjedde mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen også tiltalt for vold mot en av de fornærmede kvinnene. Ifølge tiltalen skal han også ha filmet og tatt bilder som seksualiserte denne kvinnen og så solgt disse videre. Statsadvokat Inger Myklebust sier saken alvorlig.
8: Vi blitt kjent med saker ved at begge de fornærmede anmeldt forholdet hver for seg og uavhengig av hverandre. Det klart det en alvorlig tiltale som tatt ut mot han, sånn at det gjelder jo alvorlige integritetskrenkelser mot de som vært utsatt for det. Strafferammen for det alvorligste forholdet fengsel I mer enn 6 år, og så jo ikke det slik at det betyr at fengselsstraffen blir 6 år, men det jo det øverste rammen.
5: Det satt av 3 dager til rettssaken. Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere for å snakke om den pågående anbudsprosessen for tverrfaglig spesialisert rehabilitering i regionen. Fem ordførere i Midt-Norge gikk før helga hardt ut mot Helse Midt-Norge etter at de fikk avslag på ønsket om et slikt møte nå. Helse Midt-Norge har svart ordførerne at de vil stille til møte etter at anbudsprosessen er avsluttet, fordi det vil være i strid med regelverket om anskaffelser og møte enkelte aktører, og ikke alle, underveis i en konkurranse.
9: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås.
0: I den neste halvtimen så skal vi se på utfordringer med fotballkamp om natta, og i konkurransen, ja, der må du ha fulgt med i lokale nyheter.

0: Ikke verst å by på en fredagslåt på en mandag. Donkey Boy, Crazy Something Normal I Godmorgen Møre og Romsdal. Mens de holder på å omkomme lenger sør I Europa, så ser jeg at boblejakken, det antrekket utenfor studio her I Ålesund, så vi sliter ikke med alt for varmt vær. Temperaturlista I dag, der det Åheim som kjøligast med 9, og varmest 13 grader, det finner vi på Sunndalsøra og Åndalsnes. Så utover det så skal det være litt små regn, mest I ytre strøk I dag. I ettermiddag så skal det være sky eller delvis skya og ellers oppholdsvær. Så ja, en ok dag, men jeg personlig kunne tenkt meg det litt varmere, men nå noe helt annet. Hør på dette her. Ja, det var I Stortingssalen. Til og med der så ro de I anledning fotball-VM. Ole Frøystad fra Leinøya I Herøy har altså fått med seg hele Norge på å ro, på tribune, på pubba, I Stortinget som vi hørte, og på Times Square I New York nå sist. Og dette her altså skapt voldsom debatt. Det herlig eller det harre? Bør vi heie på vikingene eller bør vi finne på noe nytt og fresht? I Dagsnytt 18 I dagens ukeslutt og I avisene har det vært steile diskusjoner I vekesvis nå. Jeg hørte blant annet sosialantropolog ved Universitetet I Oslo, Aksel Rudi, han sa dette her.
1: Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og gymse og sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, sist gang det var en stort mesterskap, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satte de også foran, da satte de også foran tv-skjermer og rodde, altså. De får litt sånn bismak I munnen av den der liksom voldelige, vi skal ut og kverke og tale sammen, og så litt sånn vikingtiden, og vi vikinger, og jeg synes det blir litt rart, altså.
0: Ja, det sa Aksel Rudi som sosialantropolog. Hva sier dere I morgengjengen her I Møre og Romsdal? Det flaut? Island gjorde det jo det egentlig før oss. Det herlig eller harri å bli satt på verdenskartet med denne roinga, med en frontfigur med vikinghjelm fra Møre og Romsdal? Klikk I vei inn I appen NRK Radio. Jeg har laget en liten spørreundersøking der. Send meg gjerne en melding også med et utdypende svar.

The Cranberries, When You're Gone. Ja, om noen få minutter så det klart for dagens mulighet til å vinne en sommerlig premie. Så det bare å lete fra mobilen om du ikke allerede har den på plass. Først altså, ses innan du.

0: Ingen lager helvete som vi, det får bli din OC Zenando. Jeg prøver så godt jeg kan å lage god stemning. Og nå skal du kanskje få vinne en sommerlig premie, for i dagens konkurranse så bør du ha følt med i nyhetsbildet her i fylket siste veka hvis du skal ha en sjans. Det var en sak som gikk igjen flere dager. Hva det disse karene her så opprørt over?
1: Det en styring som jeg ikke forstår noen ting av.
2: Det veldig urovekkende.
0: Ja, mer fikk ikke du. Konkret sak, jeg skal si du skal slippe å vite hva den konkrete saken hvis du ikke føler du husker det. Men du må vite den overordna irritasjonen her. Hva var det disse her var spesielt sint for? Det må du enten tippe vilt eller kanskje google litt, så kan du komme fram til et svar, og det sender du ved å gå inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsikonet, og så husk å hake av hva du mener om roingfeberen som herjer under fotball-VM. Det Harry eller herlig?

0: Kåre. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner i kontanter i beredskap. Kontanter er uansett ikke noe varig løsning, men i Finans-Norge.
2: Det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge er å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det er jo Russland som er den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt i den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting er også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren er heller ikke enig i at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen i Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: Sju dager,
7: if not quicker.
6: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
8: How will it happen?
6: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret er press fra statsråder i regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret i Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
7: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kapp Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay i natt, og slik hørtes det ut da Kapp Verde skåret sitt første VM-mål.
9: Kapp! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet å gå videre i mesterskapet hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia i neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen i VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken er ikke imponert over banen, men er mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
8: Det er den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
9: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
10: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
9: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre i VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
8: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 i natt på NRK 1. Og for noen så er det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den i opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
11: Det er veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylling har nok en knep i ærmet.
11: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
12: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
13: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme i Lofoten da snakker vi om fiskekaffe, så det er bare sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre er godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
17: Heia Norge!
12: Steinar Rongve er ved godt mot.
18: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vente til sluttspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
0: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelunden mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægland.
19: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
20: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter er uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
21: Jeg sier ikke at det er unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid er at det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.
2: God sommer med NRK Møre og Romsdal. Dette NRK P1.

Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen er på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen, begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I dag legger granskingsutvalget frem den endelige rapporten om utenlandsadopsjoner. Utvalget har undersøkt om norske myndigheter har hatt god nok kontroll, om adopsjonene har skjedd på en ulovlig eller uetisk måte. Sandra Vanessa Borhaug ble adoptert fra Costa Rica, men som voksen ble hun adoptert tilbake til sin biologiske mor. Hun mener det feil at barna må bære risikoen.
5: Jeg tenker at det er viktig å finne måten å drive flytting av barn på tvers av kontinentet må stoppe, fordi at det er risiko for at det er ulovligheter i flere deler av den flytteprosessen, både fra avgiverlandet, men også i Norge.
4: I dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som tiltalt for 2 voldtekter mot tidligere partnere. Den ene voldtekten skal ha skjedd ved bruk av vold, den andre skjedde mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen også tiltalt for vold mot en av de fornærmede kvinnene. Ifølge tiltalen skal han også ha filmet og tatt bilder som seksualiserte denne kvinnen og solgt disse videre. Nær halvparten av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet 2025 gikk rett ut i jobb eller utdanning. For Møre og Romsdal var det over 920 som avsluttet programmet og 46% som fikk arbeid eller utdanning. Programmet er for flyktninger som nylig har kommet til landet, og siden 2024 er det blitt mer arbeidsrettet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mener arbeidslivet er avgjørende for å kunne forsørge seg og bidra til fellesskapet. I fergesambandet Molde-Vestnes ble det fra januar til mai registrert nesten 387.400 kjøretøy. Det er en økning på rundt 4,7% sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Skyttel som administrerer betaling og registrering av kjøretøy for norske fergesamband. Nyhetene var ved Trond Vestre.
6: God morgon Mør och Romsdal. Bibi Kjølås står till ros I dag. Väldigt kjekt att du hör på oss.
7: God sommar med en

0: Rihanna og Jay-Z med Umbrella. Og ja, det kan hende du trenger en liten paraply I alle fall hvis du bor I ytre strøk av Møre og Romsdal denne mandagen her, for det meldt litt spredte regnbyer. Det blir bedre til lenger inn I fylket du kommer. Det gjelder også temperaturene. Ytterst på kysten så kan det kanskje komme opp I en 15 grader, men hvis du vil kanskje se 20-tallet, så må du altså til indre strøk. Jeg driver altså og spør dere I dag om denne roinga under fotball-VM. Det jo Ole Frøystad fra Leinøya her I vårt fylke som bak, mann bak dette her. Han fått med seg hele Norge på å ro på tribunene, på pub, også I Stortinget og sist på Times Square I New York. Og dette her har jo skapt debatt I vekesvis. Sosialantropolog Aksel Rudi, han klar I si mening.
1: Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og få litt sånn bismak I munnen av den der liksom voldelige, vi skal ut og kverke og tale sammen, og så litt sånn vikingtiden og vi vikinger, og jeg synes det blir litt rart, altså.
0: Ja, det synes han. Hva sier dere I morgengjengen her I Møre og Romsdal? Det flaut? Vi vet jo at Island egentlig gjorde det først, men det herlig eller harrig å bli sett på verdenskartet med dine roinga med en frontfigur med vikinghjelm? Klikk det inn I appen NRK Radio og send meg gjerne en melding med et utdypende svar, og jeg må jo si helt personlig, jeg synes det helt herlig. Jeg bryr ikke meg om all denne her historiegreia og alt dette her. Jeg synes bare vikingene, ja, det var kanskje ikke verdens beste folk, men denne roinga, jeg synes det fantastisk, jeg må bare si det. Og flertall av dere som har vært inn og stemt, dere enige med meg, men det lov å mene noe annet. Bertil, han skrevet selvsagt roing harri, men det VM I fotball vi snakket om, et VM I USA, der det verdens mest harri president. Og dette her I alle fall et positivt innslag I et VM, der det stadig historie om spillere, dommere, lagledelse og publikum som ikke får delta. Og så jo det super at politikerne roer også, for jeg jo steik god til det fra før. Og seriøst, kanskje det med på å få flere til å lære seg å ro. Robåt! En lærdom vi ferdig med å glemme. Ja, kanskje blir det mer roing ute I båt. Jonny, han også engasjert seg I denne roinga. Han synes det ser steika dumt ut. Send meg gjerne en melding du også. Gå I alle fall inn og trykk. Det helt gratis og helt anonymt.

0: Sabla fin heter sangen fra Anna Kajander. Siden mars I fjor så har Ålesund Brannvesen jobbet med noe som heter Trygg Heime. Prosjektleder Marit Fagerhol I Ålesund Brannvesen, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, takk for å være her.
0: Dette her prosjektet jo rettet mot eldre og andre mottakere av kommunale tjenester. Og hvordan ser erfaringene vært så langt?
1: Veldig positive. Folk mottagelige for dette her, ser utfordringer, og ikke minst omfanget av det.
0: Mm. Og dette her prosjektet omfatter ikke bare Ålesund kommune, men også heimsykepleierdistrikter I Sula, Giske og Haram. De har hatt besøk av dere, men det sånn at dere har før å banke på dørene da?
1: Nei. Nå har jo Ålesund Brannvesen har jo nedslagsfelt, det jo Ålesund, Sula, Giske og Haram kommune. Og I forhold til å gjøre folk trygge hjemme da, så valgte vi å oppsøke hjemmetjenesten, fordi at de I veldig mange hjemme I løpet av en dag og ikke minst et år. Så de ser jo det som vi ute etter å bidra, der vi ute etter å bidra da, I forhold til brandsikkerhet.
0: Så det de som har blitt intervjuet av dere da, eller?
1: Ja, eller altså det vi ønsker jo å vite hvor det trengs å se på brandsikkerheten. Enten det de som eldre, altså de som har utfordringer på noe vis da. Og hjemmesykepleien mange plasser, også rus og psykiatri har vi vært innom da. Mm. De har også en gruppe som vi veldig interessert I å hjelpe.
0: Men har dere da gått inn I heimene til de som heimesykepleien har rapportert om?
1: Ja, hvis de rapporterer så reiser vi dit, enten sammen med hjemmesykepleien eller alene. Det blir jo alt etter hvordan saken da, og hva som på en måte mest hensiktsmessig. Men ja, vi har reist på mange adresser vi etter at de har gitt oss beskjed om at kanskje vi bør ta sin tur.
0: Mm. Og hva sier de som får besøk da?
1: De stort sett veldig takknemlige, og det jo litt sånn at de har kanskje ikke brandsikkerheten, det kanskje ikke det de bekymrer seg aller mest for, de har jo en del bekymringer fra før, sånn at vi kan komme inn og gi noen tips og råd, og dette her jo for å hjelpe, så sitter de veldig ofte igjen med et godt inntrykk da, ting de ikke tenker på selv.
0: Ja, hva konkret utfordringer oppdager dere?
1: Nei, vi altså det jo litt sammensatt for disse her, det kan jo på en måte være utfordringer som gjør at de mer utsatt for at det blir brann, og så kan de samme utfordringene også gjøre at de mindre rustet hvis det skulle bli et branntilløp, sånn at det sammensatt for deg, og har de dårlig tilrettelagte boliger I tillegg da, så det utfordringer, men det nedsatt syn, nedsatt hørsel, redusert bevegelighet, rus, det kan være kultur. Mm. Det mange faktorer som kan spille inn her da. Og har du en eller flere, så du risikoutsatt, da, som vi kaller det.
0: Men det store investeringer den enkelte da må ut med?
1: Nei, ikke I det hele tatt, ikke nødvendigvis. Det jo røykvarslere, det pri 1, rømningsveier, at alle har en plan for å komme seg ut dersom det skulle bli noe. Så det ikke nødvendigvis økonomisk I det hele tatt, men tips og råd og ja.
0: Og apropos tips og råd, det jo mange som kjenner noen, pårørende til noen. Hva bør vi gjøre?
1: Ja, og det på en måte hele, nå har vi et prosjekt, og det jo for å rigge for videre arbeid med Trygg Hjemme, for det kommet for å bli. Utfordringer kommet for å bli. Nå skal jeg bo lengre hjemme, og vi har mange eldre og langtidssyke som trenger hjelp på en eller annen måte ute I kommunene. Så det vi ønsker jo rett og slett å få beskjed, og så tar vi det derifra. For vi ikke I alle hjemene. Det det på en måte andre som og om det nabo eller pårørende, bekjent, slektning,
0: de kan ta kontakt med dere?
1: Ja, det det vi ønsker. Det derfor vi vil ha ut dette her, sånn at vi, for vi kan gjøre en bedre jobb, hvis vi får beskjed om hvor.
0: Og det jo kanskje føles bedre for den som skal varsle også, og slippe til proffene enn å prøve å overtale noen, kanskje?
1: Og I forhold til helsevesen, så var vi, når vi var på denne runden, så var vi veldig bevisst på å ikke tillegge deg mer arbeid, för det har mer än nog från förr. Så detta här är snack om att vi vill ge vårt arbete och vi ger en bättre jobb hvis vi får besked.
0: Tusen tack ska du ha för viktig påminning Marit Fagerhol, så får vi tänka på detta här alla en kvar och vi har ju alla en hem så kanske själv om vi inte mottar något hem till nästa att vi kanske ska gå en runde med hur vi ska vara trygg hemma.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
1: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottiltak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
2: Nå er det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er det nesten gammellakse før de blir brukt.
1: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
0: Intervjuet Bjørn Østrem Jukastein. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyste meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
5: Og Trond, det er ikke bare fotballkamper i VM, det finnes det andre fotballkamper også.
6: Det gjør det, og det skal handle om en rekord. OFK-spiller Katarina Dybvik Sunde tangerte rekorden fra 1997 for flest skåringer i en og samme kamp. De skåret 7 mål mot Bodø/Glimt i toppserien på lørdag. OFK vant kampen 8-1. Dybvik Sundes prestasjon ble hyllet av OFK-kaptein Mette Muri.
7: Nei, det er jo bare å, ja, hva skal man si, det er veldig historisk det også. Hun er en fantastisk målskårer, og ja, vi er veldig heldige som er på laget, så det er bare på øyne støvet.
6: OFK ligger på andre plass i toppserien, Molde spilte 3-3 mot Haugesund, Molde ligger på 9. plass i toppserien.
5: Takk skal du ha, Trond. Og i appen NRK Radio i dag så spør jeg dere om denne roinga under fotball-VM. Det er jo en fra vårt fylke som står bak hele oppfinninga, Ole Frøystad fra Leinøya. Islenderne, de gjorde noe lignende et tidligere mesterskap, men nå har han Frøystad satt Norge på kartet, og jeg lurer på om det er Harry eller Herlig i appen NRK Radio, og det engasjerer også blant morgengjengen, og Anne-Grete skriver at hun synes det er koselig at vi forenes om landslaget vårt ved at vi ror. Herlig og tommel opp. Han Jan, han synes roinga er flaut. Han hadde ikke fått seg til å sitte slik og ro. Og så har han sånn emoji med hendene foran ansiktet. Han Lars Gunnar, han synes det er tøft og stilig at vi ror i Viking-style. Det setter Norge på kartet. Bli gjerne med i debatten du også, enten om du går inn og krysser av hva du synes, om det er Harry eller Herlig, eller du kan også sende med en melding.
8: Du hører NRK P1.

0: was just like a song when we were young.
1: Nydelig. Adele skal ikke prøve å synge duett med ho. When we were young. Og det å være ung, det kanskje stikkord for neste praten vår. For sommeren, det jo ofte første møte med arbeidslivet for mange, og bedriftene I fylket vårt faktisk blant de flinkeste I landet til å ansette sommervikarer. Lene Trude Solheim, du regiondirektør I NHO. Velkommen til oss.
2: Takk.
1: Du, hvorfor disse sommervikarene så viktige?
2: Nei, for det første så jo det veldig bra for den enkelte å få seg relevant og god erfaring. Og så det jo sånn at bedriftene trenger jo arbeidskraft, og så ser vi det at sommervikarer og altså studenter som jobber om sommerene, de blir veldig ofte ansatt I fast engasjement og utvidet arrangement etter at sommerjobben over. Og derfor så det et veldig, veldig godt rekrutteringstiltak.
1: Og så kan jo jeg si da, Solheim, at ja, det jo greit for det å stå der og si at alle må gjøre det, men dere må nå også gjøre det. Men det har dere altså gjort. Joakim Gjerde, velkommen.
3: Jo, takk for det.
1: Du da sommerjobb I NHO.
3: Ja, det stas.
1: Ja. Du må fortelle hvordan du fikk den.
3: Nei, forrige sommer prøvde jeg veldig hardt å få med relevant sommerjobb da, mellom andre året og tredje året. Og så fikk jeg ikke tak I noe relevant, og så møtte jeg Lene Trude på en fjelltur, og så sa jeg det at nei, jeg fikk ikke til å få med noe relevant, og så kom vi og pratet om det da. Og så førte jeg en til det andre, og så søkte jeg I år, og da fikk jeg muligheter da.
1: Og hva studerer du?
3: Jeg gikk markedsføring og merkevaleledelse på Kristiania I Bergen, så nå akkurat ferdig, bachelor.
1: Og nå skal du hjem igjen?
3: Nå blir det hjemover. Nå skal jeg flytte til Ålesund og gå på master I internasjonal business. Det planen.
1: Så denne her erfaringen I NHO jo gull verdt for deg den da?
3: Ja, veldig takknemlig for muligheten der.
1: Hva arbeidsoppgave gir dere til han da?
2: Du har nå fått noen helt konkrete nå. Vi skal jo ut og besøke noen av disse flotte bedriftene som vi har I fylket vårt. Og da det jo blant annet å gjøre litt research før vi reiser ut. Og så når vi har vært der så lager vi gjerne en artikkel eller noen sosiale medier på enten produkter de lager eller ting de jobber spesielt med akkurat nå. Så det jo helt sånn liksom, ja, konkrete kommunikasjoner og litt markedsføringsoppgave på den siden. Men ellers så får han å være med på alle møter og strategiarbeid og mediehåndtering som her I dag.
1: Ja. Ja, hva du synes om å bli intervjuet på NRK?
3: Nei, det spesielt.
1: Du takler det veldig bra.
3: Ja, takk.
1: Men du, vi også I toppskikt, Solheim, og tilby sommerjobber, men det likevel en nedgang. Hvorfor tror

0: tror de sparer litt på å ikke gjøre det, men i det lange løp så, så tror jeg nok at dette er den beste rekrutteringsmåten.
1: Og nå har Joakim her fått veldig relevant sommerjobb for hans utdanning, men det trenger ikke nødvendigvis å være alle jobb er viktig.
0: Absolutt. Det å lære seg å jobbe og være en kollega og all erfaring er gull. Det ser vi når vi ser på CV-er. Det viktigste er at folk har gjort noe. Og det viser jo også at de som har sommerjobb fra 17-18 års alderen, de klarer seg bedre, og det er jo bra for samfunnet.
1: Joakim Gjerde, til slutt, hvordan du ser frem til de neste vekene da?
2: Nei, veldig, det blir veldig spennende og kjekt å lære av flinke folk.
1: Nei, du får kanskje ekstra lønn når du sa dette, jeg vet ja. Ikke. Takk for at dere kom, og lykke til i sommerjobben din.
2: Tusen takk.

kjent de andre. Og det dukket opp noe i feeden min her, så jeg fikk lyst til å lese for dere rett og slett. Fordi at vi driver jo å snakke om sommerjobb, og da var jo det sånn at det kom en melding her. Tenk på ungdommene som står bak kassa, serverer maten din, rydder bordet ditt eller svarer deg på jobb i sommer. For mange av dem er dette den aller første jobben de har hatt. De prøver, de lærer, de gjør feil, akkurat slik vi gjorde. Det er ikke alltid han husker sin første jobb.

Men jeg tipper du husker de voksne som møtte deg med tålmodighet, respekt og vennlighet, og kanskje husker du også de som ikke gjorde det. Så la oss være voksne som bygger opp og ikke river ned. Var ikke det fint skrevet? Det synes jeg i alle fall er. Så en liten oppfordring til alle som møter på ungdom som har sommerjobb i sommer.

0: du vil. Og ja, jeg vil ha nyheter, og Trond Vestre, jeg vil ha deg av det.
1: I dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Den ene voldtekten skal ha skjedd ved bruk av vold, den andre skjedde mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen er også tiltalt for vold mot en av de fornærmede kvinnene. Ifølge tiltalen skal han også ha filmet og tatt bilder som seksualiserte denne kvinnen og solgt disse videre. Granskingsutvalget legger frem den endelige rapporten om utenlandsadopsjoner i dag. Utvalget har undersøkt om norske myndigheter har hatt god nok kontroll, og om adopsjonene har skjedd på en ulovlig eller uetisk måte. Rapporten kan få stor betydning for fremtiden til utenlandsadopsjoner. Ingrid Kruse Fevåg fra Molde er adoptert. Hun håper Norge fortsetter med utenlandsadopsjoner. Og FK-spiller Katarina Dybvik Sunde tangerte rekorden fra 1997 for flest skåringer i en og samme kamp da hun skåret 7 mål mot Bodø-Glimt i toppserien lørdag, og FK vant kampen 8-1.
0: Takk skal du ha, Trond Vestre. Og mens vi snakker om fotball, vi må jo innom fotball-VM. Jeg har jo et lite spørsmål til dere, kjære lyttere, om det er herlig eller harrig med denne roinga under fotball-VM. 65% av dere som var inne i appen til nå, dere sier det er herlig. Jeg er helt enig med dere. Men det er fortsatt litt tid igjen, hvis du har en mening om denne roinga.
2: God sommer, vi hører på NRK Møre og Romsdal.

Klar oppfordring fra Jo Sverre der, kysse med. Jeg skal ikke snakke om kyssing, men om roing. Vi må jo oppsummere hva morgengjengen i Møre og Romsdal syns. Fått en melding her på tampen. Herlig, heia, Norge, roing, det er helt fantastisk. Og det er det 90% av dere som var inne og stemte sier det er herlig å sette Norge på kartet, så er det 24% som sier dette her er bare flaut, slutt opp med det. Og så er det 11% som sier jeg synes først det var harrig, men nå lar jeg meg rive litt med. Tusen takk for fine bidrag. Ha en strålende fin mandag i Møre og Romsdal.

0: Der NRK Nyheter klokka 9. Oljeprisen på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å holde seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her hjemme er Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har også flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute I fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota alle disse VM-kampene. For I kveld, eller altså I natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg nervøs.
0: Folk I gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn I VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo har kommet noen nye fotballlåter I forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle best. Det riktig nok noe oppdatert. Det jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna fra Nord.
0: Lader opp til kamp I natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: En innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve
0: med, og dør. Og France, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to i fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke i fransk,
0: så det
1: ble tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Jeg er så lei dere å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som i dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp i natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen. Skal man sove først? Skal man døgne? Hvordan skal dere løse det? Dere som har tenkt å se Senegal-kampen. Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber i Nytimen, journalist.
2: Ja, i bånd, ja.
0: Og så kommer det, så sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det,
0: nei, er jo svaret.
2: Nei, det er svaret ditt.
0: For det er siste men, nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, fordi det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news er selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp i fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Det har ikke vi sett.
2: Nei, men det, dere må jo gå, det er
0: jo okay.
2: Det er rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det er spådd skikkelig ruskevær i New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium i New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst, og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor, de gjør det. Jeg husker en gang vi skulle ha innenriksfly fra østkysten, da var det meldt lyn. Flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå er det meldt lyn.
2: Nå er det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, det er vi.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner mye nærmere et kunstgress, i hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles i natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bidig dag, men jeg begynte jo allerede i går. Jeg var oppe litt sent i går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte. Og så sto jeg opp tidlig i dag, så jeg er allerede litt trøtt, og så i kveld, sånn i tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01:55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, se matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da, skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt.
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart. Han,
1: det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da er det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike i Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig i forhold til vår gruppe. Men,
0: å legge seg og vite at den går på TV, og dirre og tvinge seg i søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, du somner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen er ikke maksimal.
2: Nei, den er ikke det.
0: Men nå er jo vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du i kveld og i natt? Da kan du gå inn i radioappen og trykke på reiseradioen. Øverst, send inn. Da viser du med pekefingeren.
1: Jeg har bare allerede fått et svar. Morten er veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten er på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Du hører jo at du er journalist i Bonhagelund.
2: Takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig koselig å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett rundt hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva Velkommen
1: Hallo.
2: Hallo. God sommer.
3: God sommer
1: Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der Om hvordan man skal løse Senegal-Norge Opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå er det Tuvas tur.
3: Ja, I dag det mors sin tur.
1: Åh, jeg dere bytte
3: Om jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
1: Hvor skal du?
3: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
0: Hvordan det? Du...
3: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
1: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
3: Ja,
0: men
1: det litt viktig å ha.
0: Er du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
3: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om du
3: barne...
2: husker Norge-Senegal, blir det
3: et spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle levere I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg, ikke sant, at jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
3: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over to timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til to I natt. Ja. Og så må jeg ta morgen dagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
1: Ja, for du skal vekke deg datter på fem, se kampen, og bare
3: den
1: der nå.
3: Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun sovner.
1: Kile litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at den plass der lett å sovne igjen. Ja.
1: Mens du får snap. Fra mor,
3: absolutt
1: med overtenning og bord.
0: Men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt.
2: Ja.
0: Morgendagen.
2: Ja.
0: Har jeg ikke reflektert så mye over.
3: Ja, men enda. Men det ikke noe vits. Ikke tenk på det. Nei, det må bare gå.
2: Altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge Irak så var det jo det var fasant du rushtrafikken I Oslo morgenen etterpå. Så Norge justerer seg. Dette får vi til folkens. Dette klarer vi. Vi bare gnir.
1: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
2: Ja, det veldig fint.
3: Og det så deilig følelse. Åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
1: Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen, men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
3: Ja.
1: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
3: Ja.
2: Da merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet, altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
1: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
3: for så vondt.
2: Neida. Nei, men altså, det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter. For hun har jo en på hytta også. Det bare, jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad på havet, føler jeg. At
1: det er uttrykt.
2: Jeg føler at det uttrykt. Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om redningsselskap og burde lært mer sikkert.
1: Terapirommet.
2: Så det satte det veldig bra med skippermøte.
1: Men, har du vokst opp med noen båt, eller det det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som største. Jeg har vokst opp med og det jo Sankt Hans I morgen.
1: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
3: Ja, det det såpass grunnt at du kan stå aktiv.
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det er ikke en store bølge, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles mindre.
1: Stille vann.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
1: Det føles ut som at det du som skal ta skippemøte til
3: 100%, ikke for skryte, jeg har båtlappen, så jeg klar.
1: Ja, da setter vi I gang.
3: Å falle over bord noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uhellet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
3: Kanskje du skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Er kveld, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så er du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så du går innom og så en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da
0: denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær, såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
3: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsette, til alle som hører på, bare fortsette å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som er i Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja, og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, som er smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det er gamle liksom. Brønner og minnesmerker og alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det er...
3: Men nei, det er jo det som er fantastisk.
2: Det er jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det er ikke det som... Jeg trykker det tilbake.
1: Men, nei, men at det er en hel pakke, ja, absolutt. Ja, det er gleden det.
3: Ja, ja.
0: Men klarer dere nå, nå står dere foran en sommer, hva er planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas, så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
0: Ja.
1: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga, og det er veldig koselig fordi
3: Og barn?
1: Og, ja, ja, ja.
3: Faktisk skaffa barnevakt. Nei, ordentlig...
0: Men det er et fint bilde av Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
1: Ja, ja, ja.
3: Og med mor og far til Ronny.
1: Ja, det er veldig... Nei, men mamma og pappa og min søster kommer fra Førde, og så er det jo fordi jeg har jo tilbake alle mine somre har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for maset det.
3: Ja.
1: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppdage, og det er så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma, pappa, Tuva, hele bøtebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempest. Jeg gleder meg veldig.
0: Men vil likevel Hellas surre og gå i bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da er det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle, ja. Det skulle skje.
2: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
3: Ja, det skal vi.
2: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
3: Det er åpne.
1: Altså, jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
3: Ja, ja.
1: Da må vi bare rydde. Og det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
3: Ja.
1: Da må vi omrokere.
2: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Mm. Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
1: Ja, den er det.
3: Ja. Godt spørsmål.
2: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
1: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
3: Ja, sovner jo alle.
2: Men bare se en kamp da.
3: Ja.
1: Alltid prioritere Norge.
3: Prioritere Norge, og så dropp.
2: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
3: Ja, jeg skal se alt. Kjenner noe til det. Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Jeg stod opp fem.
2: Det kommer du til å orke.
3: Ja.
1: Det kommer til å gå så bra.
2: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer jeg til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
0: God sommer.
1: God sommer.

0: er liv.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Det er
2: navnet. Joa, joa, joa.
1: I går var vår reporter Even, han var I grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldigheter.
1: Ja, ja. Jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja.
1: Ja. Men nå Even... Jeg vet ikke, det så vanskelig for meg, for det så stort at han der han Han på Helgøya, og ser... Du ser Mjøsa,
3: der han ligger, og breier seg. Nå ser Mjøsa breie seg, og blank og fin I dag. Nå står det med en... Ser altså et nydelig utsikt, og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy, på Næs, og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnister I øynene på meg, og så det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
4: Ja, nå står vi jo midt I den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min I 1840. Ja, og dette jo bygd for at det kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom det med båt og opp Kastanjealleen og opp hit her vi står nå.
3: Det så nydelig. Det nydeligste plassen jeg har vært på.
4: Helt sagt.
3: Du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Beklager altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det var jo, det jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygget opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det oss veldig fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jeg var oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?

0: fordi at dette her gammel havbunn, Kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var isti ellers, og så lå det her I ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
1: Og så
0: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
1: Og driver hun I hoggen sin her. Hva det du finner der?
0: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat, men den...
1: Dette her nydelig.
0: Det godt, og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det I nydelige rader, da. Vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
1: Så her... Du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
0: Luke, ja. Ja.
1: For det går I luking.
0: Ja, det mye luking.
1: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
0: Ja, det jo håndarbeid. Men det fint å luke. Sette henne I jula, det har vi alle gått av. Ja.
1: Du, det var her en tur I år, bare for å sjekke. Men da var det enormt med folk her.
0: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helgen. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
1: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller ikke hvor fint det var her, for jeg kunne ikke være her. Enskilde selv.
0: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
1: Savner du Mjøsa, Kåre Magnus?
2: Altså, om jeg gjør!
3: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen og drar til med noen samtidsdans. Altså, så stolt.
2: Jeg så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags hymne til Mjøsa. One kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett det. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor, hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta,
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen, hvor det står reiseradion. Ja. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse, og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I ... snøret.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I ... snøret.
0: Og så det 2. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det nest, det, det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. 3. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis 3 riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på 3 bokstaver, sender det inn, sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ja. Og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut. Det spilt inne. Summa ut I gata der.
0: Sløy som
1: så sløyt. Folk og røvere. Dette yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen. Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld, slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen, og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk, hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans-Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten, når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint, pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da, før nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka er 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland I dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium I drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet I Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår I går på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då vi beslutade att vi ville vara I forkant. Vi vill inte lägga skjul på något helst där. När tala sin tale är klare så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi, I denna saken här I alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen I folk sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flata ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte ved siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britannia sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 I dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet I Storbritannia I dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covere eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: I see Eutepego, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går, og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott. Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig,
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
0: Ja, man vil ikke ha det.
1: Vil ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Fordi stå på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: kan
0: jo
1: på en måte... Sofaen?
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke, ja, som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Nei, vi jo med opp
0: ja, med.
1: På stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til dere som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, de overalt I huset, ligger der, og så går du inn på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp? Den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Hva? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var... Nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom... blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98 det, gode prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det der
1: for det
0: flott?
1: Må sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være
1: et
0: positivt glad av hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom unge fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Ja. Det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
0: Tenk, nå har du kanskje en flott I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror det må være ute I naturen. Jeg tror du ganske fort inne.
0: Fort, ja.
1: Men fremdelsen også har jeg fått barn også som litt sånn slarvet. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do. Altså, de må ordentlig bort fra samfunnet. Men som bare, jeg går og rydder på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
0: Ja.
1: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år, hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og
0: tar deg. Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det det. Mange jo interessert i fotball, men det jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det jo bare å drite i å se kampen. Det jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennigjeng så det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette en funktion som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skruse av, men det jo automat-texting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det en maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe fara. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble det til Hekken har fint vær med hver sin heading. Great.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det jo... Dette kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, så går det greit av seg selv.

0: Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der har jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjønt og ligner, som en, ligner på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Kan du ta på?
2: Oh. Du?
1: Å, oh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Mjøsa. Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt rann for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på, helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som, som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da? Greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det du har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båter her.
3: Ja.
2: Det den type båt du bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når det ja, du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet døkkort I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjører seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når de kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Du, nå jeg heller oss på det. Ja, der ja. Jeg bare går ombord der. Det greit? Kan vi prøve? Du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få ombord disse andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Du skal, det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt, han båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare satt av kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: I morgen tenkte jeg at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
0: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Kanskje du kjører med en tur til Gjøvik, ikke?
3: Det
2: går an shoppe der, ikke? Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, ikke?
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik?
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det
2: burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en ruggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah, der er du.
2: Og ser på en masse maur som går en etter en sånn taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiensk
2: her. Står i et sånn, det ser ut som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det er varmt og fint. Ja, ja, det er jo der den ligger.
2: Ja, smalt og fint her.
3: Hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært i 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11? Eller det halv 12, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp i. Og det er... Her det litt 4G, en prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje 2. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe i 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større i kveld. For i kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som styrer free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi i kveld, dere?
1: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten der er villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet på passord.
2: Og, ja, det tror jeg faktisk og også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men, litt sånn overraskete ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår i mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Som sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassen hit. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Også det er raske bandbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom en prat med en i går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Det ikke, vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Og da sa jeg, det ikke noe fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det er det som er grunnen til forbud.
2: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har dere ikke tenkt til barna, er ikke de interessert i VM? De skal ikke få se? A og B-menneskene skal møtes klokka 2.
2: Det er jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå er vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger i dette huset. Av 4 mulige. Så men, dette smuldrer jo.
3: Men jeg tenker at det å dele seg litt i ferien, det er jo greit det.
2: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo i samme rom dere.
1: Ja, for dere bor i samme rom, alle fire.
2: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speed og blod når han dusja. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg til en sånn mintgrønn farge I sidesynet mitt.
1: Og plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
3: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte vår mann I syden.
2: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal, at vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den bytteanværen må bare gjøres, altså.
3: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå og får håpe dere rekker frokosten. Klokka jo...
2: Hvis innretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
1: Ja, ja. Så håper jeg at frokosten var til 11.
2: Det håper vi. Hvis det ikke blir is.

0: helt medium størrelse kjølebag som du kan ha med opp på setra og badetermometer som det står reiseradion på.
1: Tenk, ja, da skal jeg sende badetemperatur I retur.
0: Ja, gjør det.
2: Gjør det.
0: For dette her din sommer. Nå har du vunnet konkurranse. Nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
1: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på setra.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til I natt.
1: Ha det bra.

0: Frida Amundsen hørte du her I Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere I dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke I, vi kan høre på den.
1: Sitter på fortenskaféen vår og drikker, og alt beveger seg så sagt at vi får tid til å kikke.
2: Ja, tid til å kikke.
0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro I går, så gikk vi ned gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
2: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
2: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
2: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det jo, kan jo høres griset ut, men det altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
2: være hva som
0: helst. Nei, det akkurat det. For det jo bare, sitting og registrere, ja. Og så man må kanskje bli litt slapp I øynene, så man beveger ikke blikket så mye.
2: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare Denk, ser...
2: Kjeks.
0: Ja,
2: det samme det der. Problemet jo at, jeg tenker I yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller
0: refleks,
2: refleks som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje

0: enda eldre personer, de titter enda lengre.
1: Men da det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, du ok? Det noe som har sluttet å fungere? Men du ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse?
0: Når det gjelder meg?
1: Ja.
0: Nei.
1: For du ser at du liksom levende I fjes.
0: Det ikke noe å skylle på.
1: Det bare øynene som har stivnet.
0: Det bare øynene som har stivnet. Her det jo, her kan man jo velge å lære av det og kikke bort. Det som I hvert fall første bud at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
1: Ja.
0: Det bør man droppe.
1: Ja, for du har fått en ny solbriller hvor man ser øynene.
0: Gjør det.
1: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det ingen som ser øyeaktiviteten, og det det.
0: Det det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
1: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
0: Ja, da du veldig, veldig trygg.
1: Og så det jo, men det jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
0: Eller en bok.
1: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse I kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke alt fryst, så holder det at blikket fryst.
0: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du I aktivitet mens du titter.
1: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noe han tar opp I låta, men her det jo liksom hakket etter titting, det når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det jo en litt sånn aggressiv form.
0: Men omtaler han seg ikke I tredje person der også?
1: Jo, og det jo problemet, for han sier I første vers, så sier han, du ser at jeg vil ha kontakt. Og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha. Så sier han, admiral, han vil ha kontakt. Og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
0: Ja, da du gal.
1: Ja, da du gal.

0: Ja, det var Admiral P. snakke litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, eller så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt i håndkleet. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i titida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber, får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
0: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se for meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut i sommernatta. Så sitter med lege overskrevs for en sånn liten. Altså det var nydelige bilder som jeg fikk i hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så er det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han i et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svømme rundt der.
0: Nei, det er for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå er det badetemperatur, og mens vi, eller i det vi sier det, så er det også en oppfordring. Ja. Altså, er det et kjern, en pytt der du bor?
1: Ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen og selv. Ikke helt ved overflata, nei, men litt under. Nei. Altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett i vannskorpa, det er jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det er jo når du står i vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil vite også vite hvor kaldt det er nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden i Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det er nedi der.
0: Vi begynner i Gåseholmen, Agder, der det er 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, det norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern i Buskerud, 17,5. Og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Inndyr, Nordland. Nøklevannet i Oslo har 15,5, men Steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda i Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det greit
0: det? Det var greit det, det var, ja, det var vi rakk gjennomgang. I dag.
1: Og i morgen så er vi tilbake, uviss form, for vi skal opp i natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så er vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det er håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han er norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og er en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting i morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge, vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister og. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad-Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad ment at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion, som altså da I gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her I NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikaren på plass, eller sommervikaren I hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg I appen NRK radio dersom det skulle være noen ting hvis du har noe å melde I dag så si gjerne fra der jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss før vi gjør noe som helst annet før vi med oss Synne Sørgjær som tar oss med til Slottsparken

Synne Sørgjær var det her. Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helene. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill på en måte det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger du å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker de opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hunden som ligger I skyggen og nyter stillheten og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

Det Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen, skriver Nina. Så det Åse som skriver, hallo og god sommer, sitter og ser på grå. Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemninga og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler og sikkert enda flere I Norges land, som den 22. juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå hen I verden, og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter kvart. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

Morning Song fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovn I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondre Just da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene våre. Dette hva om det finnes noe mer?

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Sondre Justad har en syng om Fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og eilandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på Pianobarn I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I rad. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din. Det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

Vi gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det så.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å få raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt da. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av. Jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

smart, vet du, av Postgirobygget en solskinnsdag, syng dem I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver hello Janne, sitter I traktoren og ser utover graset eller rekra da, mens jeg spre eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den som vet, den vet, skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo den her lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet. Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han, skriver Grete. Tenk å spise frokost klokka 12, da. Da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skriver det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Handler ikke om sommer da, men det en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han I bursdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skrev «Hallo, ingen fare for hete bølge her, 10 grader ute, og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, da må du sikre, vet du, så ikke de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Gallop, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsaron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Bergeron, Stig Brenner, Arif og Mai ga oss galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørabær, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen står for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk en melding fra Venke her som skrev sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, som cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til, så kan jeg ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsiktet hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her, en bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp innas. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb, men vi skal ikke la det stoppe oss. Nei.

I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1, det betyr en ting til, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder det at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette fra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som

går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriv Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så er det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så det med I trekninga I morgen også hvis du sender inn en melding.

Zimmermann og Reaper I lakken. Det har vi vel alle sammen. Det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding. Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake. Venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vit da at der det eplekake å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helen Juliusen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalet I Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham favoritten til å ta over, men det uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visioner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig det en mer tidkrevende prosess, og det andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør I dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger I Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne I landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk I Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og I forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år den mest sårbare gruppa, og barn I området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det svikt I rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side, så det ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks til å sole seg når han høy. Det viser solvaneundersøkingen, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio stod Magnus Vatakarsambo.
3: Dette NRK PM.
4: Det det. Mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og I verden også I dag. Keir Starmer går av som statsminister I Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. Statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal I natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme I Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon, Skår og hun her. Dette Gabrielle I NRK P1.

0: Oi, oi, oi, det en låt det der, altså, fra Gabrielle. Du fikk fem fine frøkner her I dagens med Anniken Sandegrøvel denne mandagen her. Og hvis jeg ikke var I radioen din akkurat nå, ja, da ville jeg vært nordmann I New York. Altså, dette her, det lyd fra Times Square. Der sitter rødkledde nordmenn på rekke og rad mellom blinkende reklameskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, så vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten og med penger og alt å betale skole. Men der tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg chansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde, den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien. Og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så, ja. Når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt om ting. Fotballen betyr mye for de mange, og så I Senegal det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd på oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har vist det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi har på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Og så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se. Det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for. Da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også. Og så takk for jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra Morten Abel. My love, can you be standing?

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Magdar Tion før musikken her kallet det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan friste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da, en ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultatene eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen. Da. Mm,
0: det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har du jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK P1 får du musikk fra Skår.

0: har sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? De forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et arbeiderparti som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. Århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noen noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, så til helseminister gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det andre som lusker litt I buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp I partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det klart Burnham har jo de beste oddsene, det jo alles øyne jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede I slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også I slutten av juli. Så det litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så jo det store spørsmål som du sa, det blir ikke noe mer penger I kassa I Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an I disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit og har gjort en formidabel innsats I Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet I Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Det är Jason Mraz. Låta du hörte, den heter I Won't Give Up.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader, og så i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK på 1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nokså avhengige av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la fram denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker fram at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet, det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet. Og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig, det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier,

0: myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men i den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene er organisert og regulert på, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje er enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt er her, er jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, i opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som er tilgjengelige for adopterte og deres familier.
1: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med i dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte i Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier i Norge. Og rapporten, funnet i rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram i dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplever for veldig mange som en stor belastning.
1: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene i rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at det også oppdaget det som vi kaller kognitive endringer. Og kognitive evner, det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir det litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kom I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium det finnes I ulike bergarter og I somme område så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det førmels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann nå for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir det uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånt skal alle som har hørt mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer med kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummerte. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommuner hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken her inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt, og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øka. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Først har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte I siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleire skred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18-programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Det var Travis det som slo et slag for drive her i God ettermiddag Møre og Romsdal.
1: Vi er vel litt på drive vi også, Paul Christian.
0: Ja, ja. Vi er på en måte det da. Det er jo det er litt artig med sånne... Vi, altså nå er det jo da offisielt i NRK Møre og Romsdal i alle fall sommerferie.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ja, så og det betyr at det, når da kaster de alle kortene om, og så da, da kommer kombinasjoner av folk på radio som... er litt uventet. Så for eksempel at jeg og du skulle på jobb samtidig i dag.
1: Ja, vi har vel knapt nok sett hverandre siden sent 90-tall.
0: Men du har gått, for du er på morgenen, og så kommer jeg på ettermiddag, og så har vi liksom møttes i døra. Nå kommer vi liksom samtidig på jobb, det var artig.
1: Ja, kjempekjekt.
0: Veldig artig, og vi har vel litt sommervikarer her. Og... Nei, veldig kjekt, og dem skal vi få høre litt av utover. Og... Nei, sommer er topp, altså.
1: Ja, vi har noen planer utover disse tre timene, om de planene da går sånn som vi har tenkt. Så skal vi nå innom litt fotball, vi skal det.
0: Ja, vi må vel det.
1: VM,
0: vi, ja, det er klart. Ja.
1: Men innom. Litt annet.
0: Ja, men på kanskje litt andre måter enn vi, altså vi skal ikke drive noen analyse og fortelle om ting. Vi,
1: men det blir ingen kamprapport.
0: Nei, det blir mer alt det andre rundt.
1: Ja.
0: Ja. Entusiasmen og, ja, nei, det er helt tatt, men jeg gleder meg til neste, for min, vår første gjest kommer.
1: Ja, det, og det har ikke noe med fotball å gjøre.
0: Nei.
1: Stikkord trading card games.
0: Yes, English, you know.
1: Ja. Og så får du lure på noen få minutter hva det er for noe, mens vi henter gjesten inn i studio.
0: Ja, det skal vi gjøre. Men taus, skal holde oss med selskap i radioen, og vet du hva? Styr med det du holder på med denne mandagen, og send oss en melding hvis du vil fortelle hvor du har det. Vi er her, vi. Det er direkte sendt radio. Paul Christian og Jon Arne er på jobb.
1: Da må de via radioappen vår for å sende melding.
0: Yes.

0: Ja, Kit Fire var det med Looking for the Sun.
1: TCG, Paul, vet du hva det er for noe?
0: Aner ikke.
1: Ikke heller.
0: Nei.
1: Men det står for Trading Card Games.
0: Ja.
1: Og vi har fått besøk av Anders Haustreis Osflaten, som kan det meste om TCG. For du samler på kort, og da snakker vi ikke om vri-åtter og sånt. Fortell om hobbyen din.
2: Ja, samlekortspill er jo en samlebetegnelse for veldig mange forskjellige kortspill,
0: ja.
2: Hvor du setter sammen en egen kortstokk og spiller med. Altså det er rett og slett et strategispill som du spiller mot andre mennesker da.
0: Ja, riktig. Altså Pokémon-kort har kanskje mange hørt om. Altså sånn, er det alle det samme?
2: Ja, Pokémon er jo et av de samlekortspillene. Det er en av de mest kjente, kanskje det aller mest populære.
0: Ja.
2: Sammen med Magic the Gathering.
0: Ja. Ja, ok. Hva er det du har tatt? Hele bordet her er fullt av kort.
2: Ja, jeg har tatt med meg, jeg driver med Magic the Gathering da,
0: ja.
2: Så jeg er en typisk spiller.
0: Ja.
2: Men det, man blir jo automatisk en samler når man holder på med den hobbyen uansett,
0: ja.
2: Så det blir jo ganske mange kort, men jeg samler på kort for å spille med dem da.
0: Ja, ok. Så det, ja, ok, skjønner jeg. Dere hadde nylig en samling her i Ålesund, og der var det kjøp og bytting og ulike aktiviteter da. Altså, er det en del av greia her? Altså det sosiale, liksom, å møte andre spillere?
2: Ja, absolutt. Det har jo eksplodert med sånne messer i Norge de siste årene.
0: Ja.
2: Så her prøver man å samle et veldig sånn fragmentert miljø, da. Folk som holder på med på forskjellige spill,
0: ja.
2: Og få dem på samme plass,
0: ja.
2: Til å spille, bytte og kjøpe av hverandre. Da.
0: Ja, ok.
1: Er det noe miljø for slik spilling i Møre og Romsdal?
2: Ja, vi solgte jo ut den messa vi hadde forrige uke.
0: Okay, ja.
2: Så det er absolutt et stort miljø. Veldig overraskende at det kom så mange, og nesten så vi hadde for små lokaler da.
0: Ja.
2: Så vi har allerede liksom tenkt på å ekspandere neste år.
0: Det er litt fascinerende dette her, for vi kan tro at det meste av sånn type aktivitet skjer på nett. Men det gjør ikke det med dere. Det er fysiske pappkort. Altså det er jo på en måte veldig sånn taktilt dette her.
2: Ja, det er jo fysisk gaming. Det er noe ekstra tilfredsstillende med å holde det i hånda og spille med det, og det er jo også nettversjoner av de fleste TCG-er da.
0: Mm.
2: Er det sånn det er mulighet til å spille det online, men jeg tipper hvis du spør 10 stykker, så vil i hvert fall 9 av 10 si at det er best å spille det fysisk.
0: Ja, vi ser jo Jon Arne sto ved siden av, det er jo en kompis, en kollega fra spillverden her, og hørte på dere. Har vi skjønt hva dere snakket om?
2: Det kan være ganske kompliserte spill.
0: Ja.
2: Det samledelen av det er kanskje litt lettere å forstå seg på da.
0: Ja.
2: Er det hvis man har holdt med fotballkort for eksempel, som har vært populært lenge og sånne ting,
0: ja.
2: Så er det å få tak i liksom et helt sett, hvis det er verdensmesterskap, som er veldig aktuelt nå da,
0: ja.
2: Å få tak i alle spillere til det mesterskapet for eksempel,
0: ja.
2: Det er litt det samme som å få tak i alle korta fra et sett.
0: Oh, ja. Okay.
2: Så den samlebiten er nok mange som kan relatere seg til,
0: ja.
2: Også spillinga, det tar litt mer tid.
0: Ja, okay.
2: Det er ganske komplisert.
0: Men du har ikke brydd så veldig mye om samling, sier du, men du er veldig glad i spillett.
2: Ja.
0: Hvor kom denne fascinasjonen for ditt fra?
2: Nei, det er sånn som det er med mange hobbyer da. Du får det via en venn. Jeg fikk rett og slett en utfordring i et annet radioprogram som jeg var med i for noen år siden, om å lære spillet, og så dra på Outland da, i Oslo, som var på det tidspunktet, og så spille en turnering. Og da ble jeg hekta da, og så har det blitt liksom den store hobbyen siden det.
1: Ok, nå har du med deg en perm, og du har en jeske, fint dandert i begge. Er dette en hobby som gjør at du kan ikke bruke så himla mye plass, slik at du kan ha hobbyen din uten å bli upopulær blant
2: de hjemme?
1: Nei,
2: nei, det tror jeg ikke. Der er jo ting som jeg bruker. Det som jeg ikke får bruk for, det er jo samlet i store pappesker. Så det blir noen hyllemeter å gjøre det da.
0: Ja,
2: okay. Og så er det det, jeg kan bare kvitte meg med det, jeg trenger det jo ikke, men så, ja, så det samler seg opp da. Det akkumulerer seg i løpet av året og blir snakke om, ja, tusenvis, tiotusenvis av kort da.
0: Ja, det var bra du sa det med pappeskene, for jeg tenkte, jeg skulle, min neste spørsmål var, jeg ser, det veldig ryddig dette her, altså han har en perm med fine sånne lomme til kort.
1: Som en også, fotoalbum.
0: Ja, som en fotoalbum med masse kort I her, og så har han en liten plastboks med kort, spillkort da, som står ved siden av her. Og det, du, altså, du ser det som en ordensmann der du står, Anders.
2: Ja, når du har så mange tusen kort, og ja. Du skal bruke en god del av de til å spille,
0: ja.
2: Da må du ha et system.
0: Ja.
2: Det alle som driver med den hobbyen her kan kjenne seg igjen I å lete etter ett kort I
0: Ja.
2: Og hvis du ikke da har system, så det en hel kveld med leiting. Altså. Så det å ha det, I hvert fall det du skal bruke, og ha orden I de sysakene, det ja, det helt avgjørende.
0: Ja, smitter det over på liksom andre ting I livet? Du en ordensmann? Sånn, hva ville din fru ha sagt, for eksempel?
2: Det nok, jeg nok mye bedre på orden her enn ja. På andre ting, det vil jeg si.
0: Ja.
2: Det liksom... en slags orden I hodet også.
0: Ja.
2: Så jeg vil ikke si at for min del, da, at jeg smittet så mye over, kanskje, skal jeg være helt ærlig. Dessverre.
1: Det mangler et kort, det kan ikke bli med til svigers I kveld. Det kjent?
0: Ja.
2: Nei, det, jeg prøver ikke å la det gå ut over dagligdags forpliktelser. Jeg må prøve å skille det litt, på en måte. Men det noe, har det vært turneringer og arrangement hvor jeg har prioritert... opprettere bort litt da, det har det vært.
1: Men når du spiller, hvem spiller du med eller mot? Det alle aldersgrupper, begge kjønn?
2: Ja, det en veldig fin ting med den hobbyen, det jo at det bringer folk med forskjellig bakgrunn, forskjellig alder sammen.
0: Mm.
2: Man har en felles ting man interesserer seg om, så det visker ut litt sånne sosiale ting som man ellers ville, altså sosiale hinder da, som man ellers ville gått på. Okay. Så det spesielt I Pokémon, så det jo alle aldre, så det jo helt fra... barn under 10 år til godt voksne mennesker, altså eldre enn meg også.
0: Ja, og du, når du spiller dette spillet, så kan du like gjerne spille mot en 12-åring, liksom. Det ja. Fullt mulig.
2: Magic the Gathering, der det nok litt eldre, ja. Litt eldre publikum. Jeg har jo vært på ja. Turneringer og spilt og tapt mot folk som under halvparten av alderen min, så ja. Det... Så det du finner det der også, men det kanskje litt mer voksen spillbase enn det man finner I Pokémon.
0: Du, Anders, hvis du skulle ha overtalt noen nå som hører på at til å teste ut dine hobbyene her. Altså, hva vil du ha sagt da?
2: Det beste her I Ålesund jo å komme på et av arrangementene til Ålesund Spillklubb.
0: Mm-hmm.
2: Nå vi jo så heldige at vi også har fått Outland ut på Moa.
0: Ja.
2: Så det å komme og møte opp på et arrangement, uansett om man har prøvd det før eller ikke, det den beste måten å også komme inn I det. Da finner man folk som med alle ferdighetsnivåer, ja. Og folk veldig opptatt av å ta vare på nye spillere, så har man lyst til å prøve det ut, så det man må sjekke ut.
0: Ja. Da får du orden I hodet, og blir en ryddig kar. Det som greia?
2: Forhåpentligvis.
0: Veldig bra. Du, Anders Høystreis Olsfraten, tusen takk for at du kom I studio. Lykke til. Skal du spille mye I sommer? Det noen nye planer?
2: Ja, det jo NM I august, da, som det liksom store målet, holdt jeg okay. på å si, så får vi se om det... Går litt bedre I år.
0: Ja, ja ok. Må du trene før det?
2: Altså, det sånn, ja, helst. Men så kommer det jo en sommerferie da, I mellom der, så går jeg med litt blanke ark, tipper jeg, sånn som det var I fjor.
0: Ja, da sier vi lykke til, vi.

0: Simon Eriksrud, kjent fra D-Sound med Sigvart Dagsland-låta De Umulige. Vi skal ta en titt på lokalnyheter denne mandags ettermiddagen, og vi kan begynne med bypakke Kristiansund, for AKO-anlegg fra Tennfjord skal bygge første delprosjekt i den bypakken. Og med seg har de Mekvik Maskin fra Kristiansund og Søvik og Skåravik fra Ålesund. Første delen, det gjelder området rundt Trollsvingen på Gomalandet, og kan starte opp tidligst i løpet av august, sies det, og kontrakten for denne delen er på hele 87,3 millioner kroner.
1: Mannen som ble pågrepet etter en væpnet politiaksjon på Averøya natt til fredag er varetektsfengslet i en veke, skriver TK. Og TK viser til Nordmøre og Romsdal tingrett, som har ilagt mannen brev- og besøksforbud. Påtalemakten ba om varetektsfengsling av mannen i to veker. Mannen er siktet for mishandling i nære relasjoner.
0: Hvis vi ser på været, vi har meteorologen vår i ettermiddag, Magni Svanevik, med oss. Så hva vær har vi og får vi i fylket denne mandagen?
2: Ja, det er fortsatt litt nedbør noen plasser da, så man får kanskje ta med seg paraplyen hjem fra jobb i dag også. Men utover ettermiddagen så skal nedbøren gi seg da etter hvert til de fleste. Så det blir en relativt grei kveld, kanskje få litt sprekk skydekke og litt sol. Sør i fylket så er det allerede litt sol faktisk, så ja, det blir en ok ettermiddag og kveld. Og temperaturen den er fortsatt litt på vei oppover, vi har allerede kommet opp igjen 17 grader, kanskje kan få opp igjen 18-19 noen plasser hvis man er heldig da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio. We

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpen igjen?
1: Og så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen av spark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Jon Arne Akselsen.

0: I China Girl her i ettermiddagssendingen med Paul Christian og Jon Arne i studio. Og godt forspent med kaffe akkurat I dag, for vi har snakket litt om kaffe og hva du foretrekker.
1: Ja, vi har en avstemning på gang. Mm. En sånn meget uhøytidlig undersøkelse. Ja. Hva slags type kaffe du foretrekker. Og per nå, så ligger nok traktekaffen veldig godt an.
0: Ja, det du, ja. Kokekaffen, jeg vet ikke. Hedvig, slå et slag for den. Hun har sendt en melding til oss og sier hun skal se fotballkamp i natt, og da skal hun koke kaffe på kaffekjel. Og da blander hun rød og gul kopkaffe. Det jeg mener hun perfekt.
1: Ja, Steine han har også sendt oss en melding. Han trenger tydeligvis ikke kaffe. Han er mest opptatt av kampen. Allereie så har han fått på seg drakta og går kvileløst frem og tilbake. Det 10-11 timer igjen til kampen. Men han mener at kampen den skal ses live. Ja, okay. Fotball skal alltid ses live. Heia Norge, ro, skriver Sten til oss.
0: Ja, ok, så hvis dere ser en kar I rødt som går litt kvileløst frem og tilbake, så det altså Stein.
1: Men mulig han biter litt negler. Men du kan gjøre akkurat som Hedvig og Stein, send oss en melding. Du kan også gå inn I appen vår, eller mens du der, så kan du avgi en liten stemme.
0: Ja, da kan du fortelle om kaffetypen du bruker, eller om du ikke drikker kaffe, eller om du skal se fotballkamp. Det her ble et åpent spørsmål, tenker jeg.
1: Ja, veldig åpent.
0: Ja, veldig åpent. Ja.
1: Like åpent som resultatet.
0: Ja.

0: Eller Maja, hva det med du og stat her I ettermiddagssendinga?
1: Norske styresmakter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen ved utenlandsadopsjoner og hatt for svak kontroll. Det konklusjonen til et granskingsutvalg som la fram sin rapport I dag. Utvalget har med dem annet undersøkt om norske styresmakter har hatt god nok kontroll og om adopsjonene har skjedd på en ulovlig eller uetisk måte. Den overordnede vurderingen at det har vært klare mangler ved adopsjonssystemet I Norge. Ingrid Fevåg Kruse fra Molde, som selv adoptert. Hun har sittet I erfaringsutvalget. Hun glad for granskingsarbeidet som nå gjort, men nedslått over konklusjonen. Samtidig håper hun at det ikke blir slutt på utenlandsadopsjonen.
2: Min umiddelbare reaksjon vel det at det kanskje har trodd hele tiden kom svart på hvitt, at forvaltningen ikke har vært god nok. De har sviktet I mange ledd. Og så det jo selvfølgelig skrammende å se at han ikke kan stole på norske myndigheter, for hvis han ikke kan stole på dem, hvem kan han stole på da? Jeg vil I hvert fall takke granskingsutvalget, for de har gjort en formidabel jobb. Det veldig, veldig omfattende, og takk sier jeg bare. Så jeg håper jo selvfølgelig at hovedkonklusjonen til slutt I denne debatten skal bli at Norge fortsetter med utenlandsadopsjoner. Det mitt håp da, frem I tid.
3: Ja, hvorfor det viktig for deg?
2: Det fordi at en ting at jeg selv adoptert fra India I 1980, men også jeg fikk et liv med håp, mulighet og kjærlighet og en familie, og det hører på føle tilhørighet, det noe som alle har behov for. Og selv om det avdekker noen feil med enkelte nå, at det ikke, så kan vi ikke stoppe alt. Vi kan ikke stoppe alt selv om det blir avdekket feil, for da går vi under. Så da, jeg håper det at Norge fortsatt med utenlandsadopsjoner, for vi beriker Norge, det vil jeg si.
3: Ja, hvor viktig den rapporten da for deg og alle andre som adopterte her I landet?
2: Ja, så nå det jo, vi cirka 20.300 adopterte, og det jo ikke bare oss som blir berørt I dag, det jo familiene våre, det mange rundt, det småsamfunn, det storsamfunn, og så vi som står oppe der, vi kjenner på det her, følelsen ligger utenfor, så jeg tror det var viktig for mange å få den rapporten her på bordet, for jeg har jo tidligere gått ut og kritisert at denne prosessen har tatt alt for lang tid, men selvfølgelig så omfattende prosess tar lang tid, og det skal den kanskje gjøre. Men, så det var på tide at denne rapporten kom, og at vi fikk egentlig ting og tang, det som har skjedd svart på hvitt, at det som det gjorde, så får vi bare håpe og krysse fingrene.
1: Sa Ingrid Fevåg Kruse fra Molde og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Og barne- og familieministeren sier at funnet I rapporten alvorlige. Utgreiningen skal nå ut på høring før politikerne bestemmer om Norge skal holde fram med utenlandsadopsjoner.

0: Runar Bang, altså der. Be so beautiful. Mens vi har hørt den, så det, Jon Arne, du stod og diskuterte en melding vi har fått fra Sigmund her. Han må ha tre kopper kaffe før han starter dagen. Har du det sånn, at du må...
1: Nei, men jeg må ha tre kopper I løpet av nok så tidlig for, å, for at det skal fungere.
0: Ja, han henger på oss at han skulle gjerne sett kampen I natt, men han kjører langtransport, så det best at jeg våken og opplagt. Takk, Sigmund. Det tror jeg mange setter pris på.
1: Men ja, tre kopper før han starter dagen, men han må jo ha ti kopper totalt han. I løpet av en dag.
0: Ja.
1: Det nok så, det står det respekt av, for å si det sånn. Det hadde ikke min mage tålt.
0: Å nei!
1: Nei,
0: okay, da... Ok, det magen som har fått det.
1: Ja, den... Da ble, først ble magen sur, og så...
0: Ja, ja. Og så ble du sur etterpå.
1: Og så ble jeg sur. Ja, Jonny derimot, han alt annet enn sur. Han skriver at hvis han skulle sitte opp I natt, så hadde han laget seg en stor kopp med kringla spesial.
0: Ja.
1: Der det både kakao og kaffe I samme koppen. Og ifølge Jonny da, steikegutt.
0: Ja, det kan jeg tro. Jeg har litt tro på han, Jonny. Litt sånn godt I grise, altså. Ja, for at han sendte oss meldingen til han glad I eplekake med.
1: Ja.
0: Så hvis han hadde, hvis du hadde hatt en kringla spesial og eplekake da.
1: Og fotballkamp.
0: Og fotballkamp. Ja, hæ?
1: Ja. Den, ja. Gjør som Sigmund, gjør som Jonny, skriv oss en melding om ditt forhold til kaffe. Da kan du også gå inn I appen og stemme hva som din favoritt.
0: Ja, vi skal ganske straks til Molde, for der det et, ja, vi kan kalle det et lite fenomen. Der I alle fall en kar...
1: Som, han holder nok mest med Senegal, men litt med Molde, ja, eller Norge også, tror jeg.
0: Ja, ja der en som kanskje litt sånn I tvende sinn før kampen I natt. Du får mer etter snø.
2: Det var så trygt, men nu alt stygt. Bruddet.

0: Ding.
1: Det var slutt på den sangen. Det var snø med låta Fotspor der.
0: Du, det kamp i kveld. Og mange ja. Er nok så spent på hvordan det kommer til å gå i VM-kampen mellom Norge og Senegal. Mm. Jeg sa i kveld, det i natt, klokka 02.00 når det er avspark.
1: Ja, det egentlig i morgen.
0: Ja, på en måte så
1: det. Ja, det jo egentlig det. Men du, det en mann som jeg tror vet kanskje mer om dette oppgjøret enn mange andre. Vi kan høre vår kollega Rune Hustad fortelle.
2: En som har ganske så gode forutsetninger for å mene noe om nattas oppgjør Maktar Tion. Han kom til Molde i 2009 og var blant annet med på seriegullet til Molde i 2011, og han har ikke minst spilt flere landskaper for ja, nettopp Senegal. Vi traff han på jobb i Molde i formiddag, hvor han nå jobbet som fotterapeut, og lurte da på hva han trodde om nattas oppgjør.
3: Ja, Senegal min favorit, men Norge kan slå Senegal, det mulig, det fotball, alt kan skje.
4: Hvorfor tror du Senegal slår Norge?
3: Erfaring, og vi har et lag som veldig, ja, de har vært i mange turneringer enn Norge, spesielt på VM.
4: Har du snakket med folk i Senegal, vet du hvordan stemningen er der?
3: Ja, i hvert fall i de siste dagene på treninger, stemningen på topp. Alt på plass, de vet hva som forventes. Håper jobben blir gjort som de har gjort første omgang mot Frankrike. Hvis de gjør det samme, de kommer til å lykkes.
4: Har du snakket med noen i troppen?
3: Nei, ikke i troppen, men jeg snakket med trenerteamen. Jeg spilte med en del på landslaget. Da jeg snakket litt kort om stemningen og landet venter på dem. De er klar, de vet det.
4: En folk i Senegal tror dem at dere slår Norge?
3: Ja, de tror det. Det er en viktig kamp. Og så vi må ha tre poeng. Vi må ha tre poeng, eller et poeng, minst et poeng, for å kunne gå videre. Jeg synes folk forventer at vi tar tre poeng i dag. Da.
4: Hva må Norge være på vakt på når det gjelder Senegal? Hva er styrkene til det laget?
3: Senegal, det er hurtighet, fysikken, og så ikke minst fotball. Men Norge er god i det. Det er godt lag Norge. Vi skal ikke undervurdere dem, de vet det. Og så for meg det er veldig åpen kamp.
4: Hvem er du mest redd for i Norge da?
3: Ja, det er mange som sier Haaland, men jeg tror når du ser laget, offensivt, det er alle ledd, de gjør en kjempejobb for Haaland kunne lykkes. Jeg synes vi er redde hele laget da.
4: Skal du sitte opp i natt og se?
3: Selvfølgelig, det må jeg med guttene.
0: Maktar Tion og Roar Strøm og Rune Hustad, like fotballinteresserte alle tre, tror du det?
1: Ja, det tror jeg også. Nå er det litt bekymret, jeg nå har kjent det. Vi tenker på en stein som går frem og tilbake, hvileløst i Norge-drakt og gleder seg til kamp.
0: Han blir jo alldeles utkjørt.
1: Ja, så tenker jeg, det han sier, han makter at John her, er jo, ja, det er sikkert det går så, vi får se hvor det går dette her. Jeg kjente jeg ble litt ekstra spent nå.
0: Ja.
1: Den var steinklar, sa han. Ja. Veldig bra. Ja.
0: Mm-hmm. Det kan bli en tøff morgen.
1: Ja, ja. Ro.

0: Ja, det og bland var det her I ettermiddagssendingen. Vi skal ta en aldri liten titt på nyhetsoversikten for ja, lokalnyheter dine mandags ettermiddagen.
1: Då ska du först höra om den svenska fotbollsexperten John Guidetti som är en Norge sin sista skanse alltså målvakt Örjan Horshol Nyland från Volda inte har fått spela för Sveriges landslag. Han syns att Nyland är extremt övervärderad. Nyland fick höra om Guidettis utspel på presseträff I North Carolina för idag och säger att han inte brukar mycket energi på utspelet. Men NRK-expert Kristoffer Løkberg säger att det inte är tvivel om att Nyland har sin utfordringer I og med at han før VM stort sett satt på benken for klubblaget.
0: Anbudet for å bygge Ørsta kompetanse- og kultursenter nå lyst ut, og målet å inngå en kontrakt med entreprenør I løpet av året. Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune I en pressemelding. Ørsta kompetanse- og kultursenter skal blant annet samle videregående skole, kino og bibliotek I ett bygg.
1: En mann I midten av 30-årene fra Sunnmøre I Frostating lagmannsrett frifunnet fra krav om overføring til tvungent psykisk helsevern. Mannen var tiltalt for mellom annet en alvorlig trussel fem tilfeller av en synsløs oppførsel og en rekke vinningsforbrytelser. Han ble I tingretten dømt til tvungent psykisk helsevern. Men lagmannsretten mener at vilkåret om fare for gjentaking ikke oppfylt.
0: Da tar vi en titt på været. Meteorologen vår, Magni Svanevik, du har oversikten over hva slags vær vi har og får I fylket vårt.
2: Ja, det fortsatt litt nedbør noen plasser da, så man får kanskje ta med seg paraplyen hjem fra jobb I dag også. Men utover ettermiddagen så skal nedbøren gi seg da etter hvert til de fleste. Så det blir en relativt grei kveld, kanskje få litt sprekk skydekke og litt sol. Sør I fylket så det allerede litt sol faktisk, så ja, det blir en ok ettermiddag og kveld. Og temperaturen den fortsatt litt på vei oppover, vi har allerede kommet opp igjen 17 grader, kanskje kan få opp igjen 18-19 noen plasser hvis man heldig da.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK PN.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Tar det mål! Det mål! Det mål igjen! Åh, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

fikk du sommerfølelsen nå, så du ikke alene altså. Det flere som trekker frem Idyll med Postskjer og Bygge som den ostore sommerlåten.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag på NRK PN.
4: I dag med Paul Christian
5: og Jonan.
6: Ja, sånn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Camilla North med Som du er, og der setter vi et punktum for konkurransen.
1: Ja, det tror jeg vi kan gjøre. Vi i hvert fall begynner å spise seg til nå, for ja. Vi har fått forslag om hjort, og vi har fått...
0: Hjort?
1: Ja, hjort ja. Og oter. To nok så ja. Ulike dyr, egentlig.
0: Ja, oter, kunne
1: ja,
0: det vært?
1: Ja, det kunne det vært.
0: Ja.
1: Men var det det? Vi skal prøve å få tak i en konkurransevinner i løpet av de neste to minutter.
0: Okay.
1: Da skal du få endelig svar.
0: Greit, da vil en av dere som har sendt inn melding i radioappen til God ettermiddag Møre og Romsdal få en telefon, mens vi andre hører Christer Alsos.

0: Chicago og Peter Cetera med You're the Inspiration her I ettermiddagssendingen. Vi skal ta en titt på litt grann lokal nyheter I denne mandags ettermiddagen.
1: En time og 40 minutter etter bilturen ble en mann I midten av 50-årene fra Romsdal målt til en promille på 2,18. Nå han dømt til fengsel I 30 dager for å ha kjørt I alkoholpåverket tilstand I juli I fjor. Mannen også frådømt førerkort I 3 år og må betale en bot på 10 000 kroner.
0: Ja, og Galleri Sand Nordmøre åpner igjen på onsdag. Det står å lese I tidens krav. Det Aune Sand som forteller det. Det skapte stor ståhei da kunstner brødrene Vebjørn og Aune Sand og familien kjøpte den nedlagte skolen I Todalen tidligere I år for å gjøre den om til et kunstsenter. En måned etter åpningen så måtte det stenge for å gjøre brandtekniske utbedringer, som det heter, slik at bygget skulle få permanent bruksløyve. Nå dette på plass.
1: Været fra Magni Svanevik, det vekker vel ikke stor ståhei?
0: Nei, vi kan høre, Magni. Hva har du I ærmet til I morgen?
2: Ja, I morgen så blir det en litt, enda litt gråere dag. I morgen så blir det regn stort sett hele dagen til egentlig hele fylket. Ganske grå og våt dag, og heller ikke noe særlig temperatur å skryte av. Da. Det nok rundt 12-13 grader på det meste I morgen. Lite vind da, så rolige vindforhold stort sett.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: komme hjem med Knut Marius Djupvik. Du, apropos komme hjem, tenk om du kom hjem en dag nå, og så var det noen som hadde, jeg vet jo du glad I fotball.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvis noen da hadde rigget til en tribune inne på stua di,
1: ja.
0: Hadde det, hva hadde du tenkt da?
1: Ja, jeg tenkte her blir det party I kveld, vi må melde forfall til jobb I morgen.
0: Ja, sant. Du, Øyvind Berge Sæbjørnsen, du I stua til noen nå, I Ålesund. Hvor du hen?
2: Jeg oppe I Larsgården, så her det rigget til det foreløpig, så ikke det strømmer på, men det noen timer igjen til kampen da.
0: Ja.
2: Men tribuner laget til her med paller, og det flagg og et stort bilde av landslaget, alt for Norge, og det voldsomt hvor dere ordnet til her, Dag Steinsvik.
3: Ja, vi tenkte det. Jeg husker så godt VM I 98, og det fortsatt sånn når du ser den kampen I reprise, så det sånn, ja, han skårer igjen. Det kribler fortsatt I magen da. Så jeg tenkte at dette noe jeg vil guttene skal huske, så vi må rigge litt skikkelig til.
2: Ja, det sitter to karer at med deg. Det sonen din, han Gustav og han David. Skal vi luske litt bort her da? Gustav? Du klar nå da for en fotballfest så begynner kanskje allerede dere har begynt litt grann å se litt grann på Nederland, Sverige opptak her men I kveld da blir det full rulle
4: ja, absolutt
2: hva som skal skje da, hva blir programmet bortsett fra at dere skal se kamp
4: nei, det blir mange som kommer bort og skal ja, veldig gode
2: En god stund fra med Argentina mot Østerrike som først klokka 7 I kveld og så går det slag I slag og høydepunktet det klokka 2 I natt greier du å holde våken så lenge da?
4: Ja, men jeg tror jeg må ta litt og sove litt mellom kampene og våkne litt før da og så være klar
2: Du da, Dag, tror du vil røyne litt på da hvis du skal holde og kanskje helt til klokka 4 I natt?
3: Ja, vi får se. Vi har fått lagt inn en liten sånn pustepause, kanskje til Irak-kampen, og hvis ikke så må vi bare kjøre på med kaffe, og så kan guttene få lukte på en Red Bull-boks hvis det virkelig skulle noe knipe på.
2: Ja, hvor mye folk tror det blir her I kveld da?
3: Nei, det blir nok fort en 15-20 stykker. Det I hvert fall det, og hvis vi ville så kunne det blitt mer, men... Jeg litt usikker på hvor mye gulvet tåler. Vi må ikke ramle ned I kjelleren, det hadde blitt litt kjedelig.
2: Nei, for det tregulv her og masse paller, det ikke alt som blitt brent opp på bålet på slinningen her. Det fylt opp alle her, så det blir tungt.
3: Det blir tungt, så hvis du har to gode voksne karer, og så har du 100 kilo med pall, så blir det blir tungt nok. Så vi skal ikke ro for mye I dag, da blir det litt for heftig gynging. Så det blir trøkk, men innenfor rimelighetens grense, tenker jeg.
2: Ja, dere har hatt mye liv og røre her allerede under VM, det må jeg fortelle om.
3: Ja, vi startet nå med Irak-Norge-kampen. Det var ikke en fint spillende kamp, men vi har nesten skåret like mange mål nå første kampen som vi gjorde sist VM. Så da var her var vi vel 15-16 stykker, smått og stort. Og det noe med det å bare sitte I lag og brøle så høyt som du kan midt på natta. Jeg tror ikke det noe som bedre enn det.
2: Kanskje vekker hele nabolaget da?
3: Ja, jeg håper nå det de fleste sitter og ser kamp samtidig, men hvis noen blir vekt så tror ikke det et stort problem.
2: Du da, Gustav, hva tror du det går med kampen nå? Har du tenkt noe på om det blir seier?
4: Ja, Senegal et ganske godt lag, men vi håper jo alltid på at vi tar deg. Så kanskje en 3-1 seier for Norge.
2: Ja, du har vært på fotballskole I dag, og det det vel I morgen. Greier du å komme dit tidsnok da?
4: Ja, det det man skal prøve på da. Men kanskje tar en time, to timer kanskje hjemme og slapper litt før.
2: Men du da, du har vel kanskje noen forpliktelser, du jo ikke gått ut I ferien da?
3: Ja, jeg har nok noen forpliktelser, så, men jeg tror jeg får lov til to timer I morgen, det greit, og så tar han igjen på kveldstid det han ikke klarer på dagtid, så det skal være innenfor det.
2: Hva du tror da, blir det seier til Norge igjen?
3: Jeg veldig redd for å jinxe det, men jeg litt samme som Gustav. Vi har veldig trua på, vi så bunnsolide foran, selv om vi ikke er like bunnsolide bak som vi var i 98 med han Berg og han Jonsen og han Bjørneby, så har vi et angrep det lukta svidd av det. Så nei, 3-1, det tror jeg et godt tips.
2: 3-1 altså. Vi får se de som holder seg oppe i natt, og de som ikke orker å være oppe til langt på natt, får vel sikkert vite om det i morgen. Tror ikke det er på hold?
0: Jo, vi har mistanke om det. Men det høres ut som de har lagt alt til rette i stua der for at det skal bli stemning altså, i natt.
1: Men det spørs om de har gradert seg. Hva skjer med alle disse som hopper og spretter når Norge går opp i en øl? Hva skjer med golvet da?
0: Ja. Jeg hørte han tenkte på naboene. Jeg bor jo ikke så langt unna da, så jeg kommer kanskje til å høre deg.
1: Du får springe bort av deg. Hva som skjer? Hva som skjer?
0: Øyvind Berg Sæbjørnsen, vi har funnet fram en passende låt i det miljøet du står nå. Du skjønner det når jeg trykker play her.

0: Jep, det var altså Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerne for Norge og alt sammen sammen for Norge.
1: Du, vi har jo hatt en liten avstemning på gang I dag, en liten spørreundersøkelse om hva som folkets favorittkaffe.
0: Yes!
1: Vi tar ikke munnen for full med kaffe eller annet hvis vi sier at traktekaffe, det en vinner. 80%!
0: Ja, det imponerende, altså det det som går unna.
1: Ja, det andre alternativ. Og vi hadde mange alternativ. Ja. De fikk smått med stemmer.
0: Mm. Så pulverkaffe kom dårlig ut.
1: Ja, den kom ikke spesielt bra ut.
0: Nei, jeg bruker litt pulverkaffe, men innrømme det.
1: Men da kan det hende at du glemte å stemme da?
0: Ja, det glemte jeg faktisk.
1: Ja. Nei, men I hvert fall, vi kårer traktekaffen som dagens vinner.
0: Yeah! Blir det premie?
1: Ja, det blir... Den skal bli senkt opp I en dertilhørende kopp.
0: Ja, takk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: NRK P1
6: Du hører HC og Andrea.
7: God mandag, Norge!
8: Oh, hjertelig velkommen skal dere ha sammen hit til oss!
7: Det en strålende dag for hverdagsfest.
8: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
7: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller us da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Traveldame.
1: Ja.
0: En annen traveldame har bursdag i dag, Meryl Streep. Gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det, jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet, det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så tror jeg ikke blir noe
0: Nei,
1: sånn bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natten. Ja, hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Det
1: kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei,
0: ikke. Men jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang at de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men vi må lage et nytt plagg og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner hos ved Andrea der og trykker på send inn hvorfor er det låta, og hvilken låt er det. Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.
2: Du

0: Rabovare, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det er noen premisser, det er at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det er de beste begrunnelsene som vinner. Sånn er det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio. Finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det er så enkelt.
1: Det er det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke vi som skal bestemme duellantene, det er vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da er det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss er et forslag til dagens ønskesending eller en duellant i morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da er alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva er en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det er de sangene som får meg til å tenke at nå er det sommer
0: ja.
1: Eller den sommeren var fin
0: ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn
0: ja. Det er jeg veldig enig med deg
1: ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi er ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen er. Hva er det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det er som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også, Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre, og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, nå er det i gang!

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
3: Eiii.

0: Ja, da vi glade alle sammen.
1: Brynild spesielt.
0: Ja, Louis van Sio, der Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
1: Ja, det helt sant. Det ingen som har ønsket seg akkurat denne karaoke-versjonen av Celebration, men så dere får den likevel.
0: Ja.
1: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
0: Ja!
1: Noe smått eller stort, kanskje det bursdagen din, kanskje du hadde bursdag i forrige uke, kanskje du har det neste år.
0: Kanskje.
1: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag, kanskje du har fått noe, kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
0: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
1: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
1: Ja, det har vært mye greier i Halden.
0: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang.
1: Spennende podcaster rundt det der.
0: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
1: Ja, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg. Og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
0: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
1: Ja, det forstår jeg, Ellen.
0: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Så det mål! Og det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring I morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter I dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass I Søgne I et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger I et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei. Nei, så det ikke alle sommerminner som av det gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: Han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og Andrea og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18. Mm. Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig ikke sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en eller annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen også.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng.
1: Åh.
0: For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselen.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Der du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var mange som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang 13 humler med vamp. Sangen beskriver godt en varm sommerdag i Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt stilt fordi folkene innendørs og slapper av etter formiddagens jobbing i høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg.

0: skriver hun.
1: Oi, ja, Ingunn har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. Konsert med Vamp i oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det sommer, ja, det jo Vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det akkurat min sommer de synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene, det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåt-duell i morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte
0: jeg. Ja, det bare litt opp i all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja, det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, Vamp, her 13 humler.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det alltid.

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare
1: det. Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en single.
1: Wow.
0: Det er ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Ja. Sluppet musikk, ja. Da var det.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det er min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja, ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er det. Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer da, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja,
2: jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det også?
2: Det er det jeg prøver å finne, da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall begynt, ja. Så kan vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes jo det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia.
1: Nei,
2: alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det, herre.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor den hjelmen også, så da må jeg kanskje noen gang synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full ånd. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg så nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller mann, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk time også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjangre drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangen er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Jeg
1: er
0: enig med deg. MC Pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså.
1: Så gøy. Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Jeg tror det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Tenk om du hadde hatt noen venner som jobbet i radioen, og faen meg.
0: Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk til dere også, så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også.
1: Ja, det hjelper jo det.
0: Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40 er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hete bølger den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølge når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant til i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene. Så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert. Skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen. Og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del. Blir liggende litt lenger i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag så begynner varmeluften å komme med nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen. Ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo igjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden. Ja,
0: de har det. Det er
1: mange.
0: Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mm-hmm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid.
1: Ja.
0: Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way

0: Home. Og på laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Frager, Bugge Wesseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Duoen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med
4: ja, god kveld til deg. Frem til klokken 22 så jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre av gårde på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM er jo når underdogs gir det bra, og i år så er det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du er optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kom til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dina Misen har gitt oss Olai. Når da kappverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låta si Pa Mundu for å komme i stemning. Låta den laget av kappverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låta for kappverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg som driver med kampsporten capoeira og ganske gul og blå. Så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor I Portugal, han Jay Moreira, og sa «You guys should get to know each other really well».
2: Ja, det var en gang en trønder og en kappverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda det voksne, eldre og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975 så det ikke noe gammelt så det nok en ikke en fotballsang men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet. Jeg ble utplassert av Trondheim kommune. I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stovet rundt omkring I verden, for et kappverde som sparker fra seg så det syngete I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kappverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick, han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kappverde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søv og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Ja, det var kollega Martha Våge som møtte Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den hørte du her I NRK P1, og det jo fine tider for deg som interessert I fotball, og kvelden I kveld langt ifra den verste, kan man vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halvtimes tid snart, og det står fremleis 0-0. Det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere I kveld så kan du også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt I appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen I natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så vi videre, og det vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt I magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg, nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe, rundt halvparten litt mer fornuftige, og tenke å sove og så stå opp igjen til kampen, og så det et bittelite mindre tal som vil se en I reprise I morgen. Det jo litt risikofullt. Nu kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke interessert nok til å se han I det hele tatt. Om du vil ha et ord med I laget her, så det bare at du går inn I appen NRK Radio, der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her I kveldshoppen til NRK P1 på denne mondagskvelden? Klokka den blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her Jessica.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Bare når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute I kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten I løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjente I norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de litt lei av.

0: Will to Power, Baby, I Love Your Way, hørte du her I NRK P1. Markus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det.
4: Girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Markus og Martinus fra festivaltelt I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falke Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum, så skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt og andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene de blir sånn når de litt full I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å gjøre live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Markus og Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og Martinus sunget på rungende Trofors-dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene Denne låten her en vri på Nico Vins sin sang That's How You Know fra 2015 Markus og Martinus sin variant heter bare How You Know Så får vi se da Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang Her vel det ny musikk fra Markus og Martinus

Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå har klokka, den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune. Det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste tiårene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavileo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavileo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne mandagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den deler navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne måndagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

veldig samme stemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men for å se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Så er det 7% som har tenkt å se en opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi har hørt en låt av tidligere her I kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Bergora.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 kilometer i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt natten. Men nei, det gikk, altså.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Arian framførte Makosir en av låtene fra albumet sammen med reggae-legenden Admiral P. Låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien jo at vi var på byens tak.
2: Et utsted her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævvenner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævvenner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Makosir, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Mokosiran og Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

5 for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si, de hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelene, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: og kort, lite og stort er landet vårt.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så det en liten del som skal se den i morgen. Og så det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke interesserte. Sånn nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der det nå spilt 67 minutter, og stillingen 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night I NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det sankthansaften I morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett I morgen ettermiddag og I morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også en regnbyger venter I morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst I Finnmark så det oppholdt seg stort sett I morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig, får vi si, til å være rundt sankthanstide, men I hvert fall stort sett oppholdt seg østover I Finnmark, mens I vestlig Finnmark så ville være enkelt I regnbygget ganske skyet gjennom hele dagen I morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader I morgen, for det meste skyet og enkelte regnbygger. I Nordland litt flere bygger I morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men I hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygge I løpet av dagen I morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader I Longyearbyen I morgen. I Trøndelag så det, ja, når regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot den sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen I Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld I morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen I morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje I løpet av kveldstimen I morgen. Lenger sørover oppås her gjennom hele dagen, og temperatur på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for stad, høyest I det sørlige deler litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet her ligger vi nok best an I morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut ettermiddagen og kveld I morgen, og I løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene definitivt høyest I landet I morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og I feltokkene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst I nord I løpet av dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett «Eng og kvile øyne på». Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med å ha hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit «Flowers».

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRKP en sammenspilt låt og I Know How Easy Life Can Be en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy siden av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Aha, fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtid og I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK 1. Nå klokka altså snart 9 denne mandagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått føderale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det vårt felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi han nøyer seg ikke med ett mål på overtid, så skårer han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

som har vært ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

más van. Erfinhas para a hora chegam. Tonde são fashmã.

0: sånter svar.
1: Trønderen Anders Jektvik, han ute på turné, både nå I sommer og ute ved høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't Find My Way Back Home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Her er Trur Eggfell.

Dette var Jan Eggum, selvsagt, med rykte forteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo, Argentina slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivar Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever. Men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn I låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egocentriske nykker, eller det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her Gåsehud.

0: Strøm, hei, min norske favorittstemmer han her, Jesper Jenseth med gåsehud som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helen Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel haug med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging var den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da er fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

0: Totenbandet Narum var dette med Jeg veit et stelle.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Pitbull, Neo, Afrojack og Neo med Give Me Everything hørte du her I NRK P1 og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks. Her I NRK P1, rett etter Rakel med La meg gå.

0: Toy Story 5 var så på kinoa for første gang I verden rundt denne helgen, og var du blant de som så den, så kan du vite at du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekken har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelgen, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelgen I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelgen som den femte I rekken. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
0: I filmen så må lekerne konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1, og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de I alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som vi tar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Nå ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til den de utfordringen som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Matilda ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil, driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslag i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette er en slags sånn nachspiel-sending for mandagen? Ja. Altså, vi har et nachspiel for mandagen, men vi har også et vorspiel for landskampen.
0: Perfekt, så det er løpet.

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her I studio I dag vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi gira på å bygge en bro til deg som hører på. Så takk for at du gjør det. Det altså Ingrid og meg, Adelina, her I radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp I natt, klokken 2.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her I NRK.
2: Mm.
1: Men... Jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kapp Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside. På en måte.
2: Mm.
1: Men det jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM I år.
2: Mm.
1: Og så det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe I kiltene sine rundt om I landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs. Det på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så... tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
2: Mm.
1: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt. Og så danser de sammen hånd I hånd gatelangs. Ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at I det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for I USA så jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert I midten?
1: Superbowl. Superbowl, ja.
0: Mm. De tror Superbowl verdens største idrettsarrangement. Men det det jo absolutt ikke. Det jo fotball som verdens største idrett. Og I det klippet så sier Donald Trump, sånn, bare for han populist, da, så han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. Soccer. It's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen nå fått... amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da skjønner du, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt
1: ja, det lov å håpe, og det på en måte sånn, det litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine I natt sånn at de skal få se på VM ikke det Helt nydelig!
0: Heldigvis for Dagen Gullstein så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta I sommerferien. Det sånne ting som man... det sånne kjerneminner.
0: To ting kjenner du når du våkner på... blir vekket av foreldrene dine på, I sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To. VM-kamp.
1: ja, og dag, tenk hvis man skal begge deler I dag, da ønsker vi dere I hvert fall lykke til. Men det litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og ja, blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy I natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som... har null problemer med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid 23.00, så jeg allerede på overtid bare ved å være her I kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det Adelina Ibishi og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det en ting som har skapt furore på internett de siste ukene, Adelina.
1: Mm.
0: Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Mm. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det jo fordi Shrek en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja.
0: jo at det en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney på en måte i denne historien, den onde store konsernet som slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona, hun jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da, ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig, men fordi hun prinsesse og fordi de har slert litt med Disney, så hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det alt kjempedyrt, og det en gøy animasjonsfilm for barn, og det også litt gøy satire for voksne.
1: Mm.
0: I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted sånn, det rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det... Ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, at det en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet. Du har fått trailerne, og folk er altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, at det noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra, men jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, Men det de har gjort på at det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som en skjønnhetsoperasjon som veldig populær I Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså når selv troll kjenner på skjønnhetspress, hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere I Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram I maska.
1: Ja, et stramt, troll. Pent troll, altså.
0: Ja. Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg et symptom på hvordan vi ser kvinner I dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og
1: kvinnelige troll. Vi skjønner slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare sånn vi velger å utvikle kvinner og menn I animasjonsverdenen.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek altså de har liksom det gamle Shrek glimt I øyet sånn at denne filmen faktisk da litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner kanskje hvis de gjør et poeng ut av det så kan jeg backe det, men frem til det så jeg skeptisk
1: enig, det var utrolig trist å se dette har jo på en måte, ja denne sagan om disse trollene har jo formet de vi
0: ja.
1: Så det klart når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også I animasjonsfilmer om troll da blir det vanskelig altså

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig, mimring rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk I Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torlef Bjella.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Er du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb og møte de andre og bare, hallo! Og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på vei hjem.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. De ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Lenka, Trouble is a friend. Og hvis du, min friend...
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber... generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skårte mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Ro-Ro, gjør meg så rørt. Det må jeg være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den Ro?
0: Mr. Ro-Ro er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Ro-Ro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Ro-Ro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Ro-Ro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte dette, denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Absolutt. Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inn på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Nei. Det er på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og det er litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her, da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier, som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal? Nei, hva da? Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: vaier det er hallo,
1: vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause, og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sant? For det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer. Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt til stede, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer. For noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM, og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Halle og ga deg neste stasjon her I kvelden på P1. Og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm. En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg veldig glad Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsvik?
1: Ja.
0: Det altså mitt hjemsted. Da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det rauste deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo nå mener jeg litt I gamle dager da de hadde oss, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott grunnen til at vi har et litt kjipt slott det for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott
1: ja, mens I Sverige har de mange forskjellige
0: jeg vet det, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv
1: men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen med en sånn ekte tårn
0: ja, og også på Bygdøy her I Oslo men I hvert fall
1: huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det skjedde til at universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola, ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, boket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne der bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige, det føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn en kul badeby, altså de liksom... Det for fjordet, det blir veldig sånn jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker og at sånn, jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle bruktbutikkene jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede nå, det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er der
0: for oss. Kolonitiden, ja.
1: Mm. Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo ikke gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og
1: ja, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle ble oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn, heterofile menn, ofte oppfatter kvinner som pene. Det ja. Sånn litt sånn... Nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter og på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattssol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken ja. Sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes eks, eller favorittbandene til hennes eks, The Cure.
1: Nei,
0: det så bra. Og nå har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten er at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det er veldig, veldig bra, så er det hakk. For depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen av låtene.
1: Nei, men det er viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det er litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette er Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tro det eller nei.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke, jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld, at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg, og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre. Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det!
1: Og nå er det
0: å sette på kaffe,
1: ja.
0: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag. Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Og nå, Adelina, er vi jo midt oppe i en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer. Jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK, i dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i mixen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund, den må på tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: det folk. Nei, Ingrid, nei! Slutt med det du driver med. Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert, det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé. Beyoncé.

0: Sot.
1: Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
0: Ja.
1: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
0: Yes.
1: Så har tiden gått. Tanken om at det bare på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Kan ikke gjøre det til en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må bysse lalle.
0: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt Dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
1: Ja,
0: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
1: Ja.
0: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
1: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
0: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
1: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
0: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
1: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
0: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
1: Ja.
0: Gratulerer, Ingrid.
1: Tusen takk.

0: og håper på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
1: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg... Synes du det natt etter 23?
0: Ja. to dumme jenter tar natt der, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og... Olivia Rodrigo Summer.
1: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, VM. Sånn det.
0: Ja.
1: Dette har ikke skjedd før, så vi lenge... Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
0: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg så mye om hvordan Norge gjorde det i VM. Så den der Brasil... straffa, den har ikke gjennom inn da.
1: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Du der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen, og takk. Håper du heier for meg også.
0: Absolutt.
1: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Det her varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
2: Hva dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minne det her hvertfall. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Og vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og i dag står det 23. juni, og det er sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere i dag, bål og greier kanskje, men før det er det Nattradio her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.
2: La oss krysse gata opp sommeren, vindene nede.

Tostat, til låten til Maja, og Yasser Moa hørte før det, Jasmine og Aladdin. Etten. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du høre straks.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk. Norsk på norsk.

Han var en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis syng og spille her i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen I VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse

0: masse fart, masse kraft. De kan tas på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, de har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
1: Og du kan følge kampen på NRK1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
1: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte igjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja. Å ro!
3: Det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår. Og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket.